Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére vo štvrtok večer na Dvojke.

0: Ktorý?
1: Sot.
0: Krýma.
2: Chcete nájsť v tomto chaose zmysel? Počúvajte podcast Encyklopédia popkultúry. Nájdete vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách a tiež v novej audioplatforme STVR na audio.stvr.sk.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Kedy to vypukne?
2: Začnite s vysťahovaním.
3: Generál Golian. Inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
4: Si jediný, kto to môže udelať?
5: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
3: Film Juraja Štepku.
5: Do boja!
3: Generál Golian. Iba v kinách od 8. októbra.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Som tu znova. Som tu znova. Prišla som k tebe v odliadku dennej, nepriesvitnej námesačnosti. Spať s tebou schúlená za bielým chrbtom, zobudiť sa do chladného rána. Poznať nič krajšie ako ten pocit okamihu ochrany medzi dvomi prázdnotami, medzi dvomi prázdnotami.

znova. Som tu znova. Prišla som k tebe v odliadku dennej, nepirie svitnej, námesačnosti. Spať s tebou schúlená, za bielým chrbtom,

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
2: Som slovenská dochodkina.
3: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére vo štvrtok večer na Dvojke.

My staviame život ako domino. Keď sa to zosype, OK. Postavíme všetko na novo. Keď teču slzy, je to OK. Aj keď to bolí, aj keď to bolí, občas to do seba kopem.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: vám tento týždeň predstaví veľmi dojímavý príbeh Alvina Strajta.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Znamená skutočná láska. Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
1: Až si ste príbuzná?
2: Je to môj muž.
1: Takú pani doktorku by si prijal každý.
2: Iba sa ti pchá doriť.
0: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
3: Rádio FM.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Krajiny Európskej únie neschválili predĺženie protiruských sankcií. Rokovanie bude pokračovať dnes. Rozhovory o Hormuzskom prielive aj o Ukrajine s americkým prezidentom označil Emmanuel Macron ako veľmi konštruktívne. Dnes prevažne premenlivá oblačnosť, najmä na severe aj so zrážkami a 9 až 20 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Členské krajiny Európskej únie včera formálne nepotvrdili skôr avizovanú dohodu veľvyslancov na predĺženie protiruských sankcií, z ktorých majú byť vyškrtnutí ruskí miliardári Michail Friedman a Ališer Usmanov. Uviedli to diplomatické zdroje. Veľvyslanci sa pre predĺženie sankcií, ktorých platnosť má skončiť v utorok, znova stretnú ráno. Od roku 2028 by mali začať platiť emisné kvóty pre cestnú dopravu a vykurovanie budov. Európsky parlament minulý týždeň schválil poistku, ktorá má brzdiť prudké zdražovanie. Ak cena povolenky prekročí 45 eur za tonu oxidu uhličitého, na trh sa automaticky uvoľnia ďalšie kvóty z rezervy. Vysvetľuje analytik energie portálu Radovan Potočár.
2: Vo výsledku teda, ak budú ceny emisných kvót vstúpať nad danú úroveň, tak Európska komisia bude môcť za rok uvoľniť až 80 miliónov nových kvót.
1: Ceny povoleniek by tak mali vďaka prebytku na trhu opäť klesnúť. Energetický expert Andrej Lednár to vníma ako dobrý nástroj na usmernenie trhu.
3: Aby tie príjmy z tých povoleniek boli stanovené tak, aby tá Európska komisia zabezpečila takú tú zlatú strednú cestu medzi tým nákladovaním toho CO2 a zároveň aj udržala tú hladinu znesiteľnú pre domácnosti a pre odberateľov.
1: Zmenu ešte musia schváliť členské štáty. Francúzsky prezident Emmanuel Macron označil ako veľmi konštruktívne rokovania s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Stretli sa v pondelok večer pred začatím zasadnutia valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Macron na sociálnej sieti X uviedol, že hovorili o blokovaní lodnej prepravy v Hormuzskom prielive či zastavení útokov na energetickú a civilnú infraštruktúru vo vojne na Ukrajine. Agentúra AFP s odkazom na diplomatický zdroj uviedla, že Francúzsko v Bezpečnostnej rade OSN predloží návrh rezolúcie na ukončenie blokády Hormuzského prielivu. Britský premiér Andy Burnham vyhlásil, že Spojené kráľovstvo súhlasilo s poskytnutím obmedzenej vojenskej podpory Saudskej Arábii proti útokom Húsiov v Jemene. Novinárom počas letu do New Yorku na valné zhromaždenie OSN povedal, že sa dohodol na tom, že britské kráľovské letectvo bude zabezpečovať tankovanie saudsko-arabských lietadiel vo vzduchu. Stredopoliar Matúš Bero vypadol z nominácií.

0: Kvalifikácie slovenskej futbalovej reprezentácie pre nastávajúce 4 zápasy C divízie Ligy národov z účasti ho vyradila únavová zlomenina, hovorkyňa nášho zväzu Monika Jurigová.
1: Matúš Bero prišiel na zraz so zranením, podstúpil vyšetrenie ukázalo, že má únavovú zlomeninu a už sa musel aj s tímom rozlúčiť. V tejto chvíli ešte nie je isté, či sa trenér rozhodne niekoho donominovať.
0: Už túto sobotu naši Sokoli privítajú v prvom zápase na Prešovskom štadióne Moldavsko. Dnes premenlivá veľká, na západe a juhu miestami zmenšená oblačnosť, najmä na severe na mnohých miestach prehánky alebo dážď, vo vysokých polohách sneženie, teplota 15 až 20, v severnej polovici väčšinou 9 až 14 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30, na západe v nárazoch okolo 55 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda pri Trnave a kolona na Kysuciach, pozdravujeme aj na cesty. Na ceste číslo 61 za Bučanmi smerom na Badunice sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden jazdný pruh. 25 minút v kolóne sa zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, 20 minút si pripravte na D2 na výjazde z Bratislavy do Malacie k Prilamači, národná diaľničná priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere a 10 minútová kolóna je na diaľnici R1 za Sereďou smerom na Trnavu pri Cestároch. Na diaľnici D1 medzi tunelmi Ovčiarsko a Žilina opravujú mostné závery. V oboch smeroch je prejazdný len jeden pruh a radar vás nameria na výjazde z Bohdanoviec smerom na Košice. Prajeme vám šťastnú cestu. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Ráno na FM-ku. Tak dobré ráno, no prvé ranné správy už naznačili, že oficiálne štartujeme deň aj v rádiu FM. Z rána na FM-ku vás pozdravuje Martin Staňo, vítajte, nech sa vám dobre počúva. Začíname s Neo Archives a Georgeou Smith.

je utorok 22. september, hodiny hlásia 6.13, muzika vyhráva z Rádia FM. Ja si myslím, že to je celkom pekná okolnosť na takéto skoré ráno. Znie muzika nová, muzika staršia, muzika, ktorá má atmosféru. A spomínam ju najmä preto, že zaznie jedna taká s mimoriadne silnou atmosférou a možno aj veľmi silná spomienková skladba. Sure Thing od Saint-Germain v ráne na FM-ku.

Liquid Soul Lociu počúvate v rádiu FM a ráno je daždivé. Na severe Slovenska aj v Žiline prší je 9 stupňov, aj v Poprade, kde je 7. Na východe je oblačno, v Košiciach 10 stupňov, na Sliačí takisto 6 stupňov. V Piešťanoch je už po daždi 11 stupňov a v Bratislave oblačno s 12. Dnes 15 až 20 stupňov, dobre sa vyobliekajte, v severnej polovici 9 až 14. A bude premenlivá, veľká oblačnosť na západe a na juhu aj zmenšená. No a treba rátať najmä v severnej polovici s dažďom alebo prehánkami od 1700 metrov sneženia.

0: A to už je záver skladby Propositions od Petieho, ktorú ste si vypočuli v ráne na FM-ku. Ideme na cesty, je 6:30.
1: Zelená vlna.
0: Nehoda je na ceste prvej triedy za Bučanmi v smere na Madunice. Zrazili sa tam dve autá, blokovaný je jeden jazdný pruh a nehoda je aj za Tulčíkom v smere na Kapušany, kde auto zrazilo zver. Prechádzajte opatrne. Na R1 za Sereďou smerom na Trnavu pri cestároch stratíte 25 minút a zdržíte sa aj pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čace v týchto chvíľach pol hodinu. V Lohovci na ulici Tolstého počítajte pre kultúrne podujatie s obmedzeniami. V Starej Ľubovni je jarmok, zavretá je ulica 17. novembra a na D1 za Hendrichovcami v smere na Prešov na kilometri 383 je na krajnici odstavený kamión. Merajú aj radary v Bratislave na Dolnozemskej ceste pri pumpe Slovnaft v smere do centra. Na vjazde do Hnúšte z Rimavskej Soboty merajú aj v Sadoch na Torisov v smere na Košice. Na výjazde z Bohdanoviec na Košice tiež v Slanci v smere na Košice a pozor na rýchlosť aj v Strážskom v smere do Michaloviec.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

Po muzike od Yardek, napredtým Billie Eilish, domáca tvorba a zaznie cover verzia piesne z roku 1986, takže po 40 rokoch prerobil a teda aj atmosféru v tejto piesni posunul Vojtík. Spieva Petra Naďa Poďme sa zachrániť. Novinka číslo 2 zo slovensko-českého rebríčka znie aj teraz éterom Rádia FM. Dobré ráno.

Filmová pieseň od Vojtika, cover verzia Petra Nadia, Poďme sa zachrániť, novinka číslo 2 z osmičky, novinka číslo 1. To sú Niva a Fulcrum. A na prvom mieste máme Tolstoys. Aj tieto piesne, ale aj ďalšie v rebríčku môžete podporiť hlasovaním do stredajšej polnoci. Podrobnosti sú na rádiu FMSK. Ak máte chuť, tak určite budem rád, ak sa zapojíte do diania. Teraz máme 6.43 a pokračujeme zas medzinárodnou scénou a konkrétne The Divine Comedy.

O našej krajine, o tom, ako je, o tom, ako by mohlo byť, spievali Bridie Weber a Nika Voles v piesni Krajina kamenistá. Ideme do histórie. Je tomu už 30 rokov a niekoľko dní, odkedy vyšiel debutový album DJa Shadowa. 16. septembra v 96. vydával Introducing, ktorý sme si včera pripomenuli ako kultový album hudobnej histórie. Pieseň What Does Your Soul Looks Like Part 1 zaznie aj teraz v Rane na FM-ku. DJ Shadow, nie je ho nikdy dosť. Inside.

0: Vynikajúcim tanečným majstrom prenesú do varu tradícií pulzujúcich rytmom dneška.
1: Otvorte s nami 25. sezónu cyklu Tanečný dom a staňte sa súčasťou fenoménu, ktorý potvrdzuje, že dedičstvo je stále živé.
0: Tešíme sa na teba 25. a 26. septembra.
1: Viac informácií tradovanie.sk.
2: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
4: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 7 hodín.
5: Správy Slovenského rozhlasu.
6: Krajiny Európskej únie neschválili predĺženie protiruských sankcií. Rokovanie bude pokračovať dnes. Ruské úrady mohli podľa analytikov zmanipulovať asi tretinu hlasov vo voľbách do štátnej dumy. Dnes prevažne premenlivá oblačnosť, najmä na severe aj so zrážkami a 9 až 20 stupňov. Príjemné ráno, pozdravuje vás Katarína Štepánová. Vysoká predstaviteľka Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová vyzvala členské štáty Európskej únie, aby zachovali sankcie namierené proti Rusku v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Reagovala tak potom, keď v písomnej procedúre napokon neschválili kompromis, ktorý počítal s predĺžením sankčného zoznamu proti ruským osobám a subjektov o 36 mesiacov a vyradením podnikateľov Ališera Usmanova a Michaela Fridmana. Rusko viedlo voči Európe hybridnú vojnu dávno pred plnoformátovou agresiou voči Ukrajine. V relácii z prvej ruky to pripomenula veľvyslankyňa Európskej únie na Ukrajine Katarína Maternová. Podľa nej je aj Slovensko zaplavené hoaxmi a dezinformáciami.
7: Ja sa až divím, keď niekedy rozprávam s ľuďmi, že čomu ľudia veria. No a v tomto Rusi sú proste veľmi dobrí v naratívach o tom, o čom tá vojna je, o čom nie je, o tom, že Západ je vlastne ten, ktorý zabránil Ukrajine uzavrieť mier a podobné proste naratívy a hoaxy.
6: Analytici tvrdia, že ruské úrady mohli zmanipulovať asi tretinu hlasov vo voľbách do štátnej dumy. Spoluzakladateľ spoločnosti Data Insight Boris Ovčinníkov analyzoval prvých 20 tisíc zverejnených protokolov z približne štvrtiny volebných miestností. Skutočnú účasť odhaduje na menej ako 40% a mimo Moskvy bola sfalšovaná alebo inak umelo nafúknutá v asi 70% volebných miestností. Podľa analýzy počiatočných výsledkov volie pomocou štatistických metód sa približne rovnako navýšili aj hlasy pre jednotné Rusko. Česká vláda bude od začiatku októbra opäť regulovať ceny pohonných látok. Na mesiac zníži spotrebnú daň z nafty na minimum, ktoré dovoľujú pravidlá Európskej únie a marže zastropuje na 2 korunách 50 halieroch, teda približne na 10 centoch na liter. Maximálne ceny palív bude opäť denne oznamovať ministerstvo financií. Česká ministerka financií Alena Schillerová.
8: Tento krok sa pozitívne promítne v nižších nákladech firem, zejména pak dopravních a zprostředkovaně do cen výrobku a služeb v celém hospodářství. Celkově bude působit výrazně protiinflačně. Naším cílem je, aby Česká republika kombinací všech těchto opatření zůstala mezi zeměmi, které navzdory globální krizi drží ceny paliv pro své občany na nejpříznivějších úrovních v EU.
6: Okrem toho česká vláda schválila aj návrh na zavedení dočasnej mimoriadnej sektorovej dane pre rafinérsky sektor. Dnes premenlivá veľká, na západe a juhu miestami zmenšená oblačnosť, najmä na severe na mnohých miestach prehánky alebo dážď, vo vysokých polohách sneženie. Teplota 15 až 20, v severnej polovici väčšinou 9 až 14 stupňov, severozápadný až severný vietor do 30, na západe nárazoch okolo 55 km.

0: metrov za hodinu.
1: Je 7.4.
2: Zelená vlna.
1: Pozrime sa aj na cesty. Nehoda je na ceste prvej triedy za Bučanmi v smere na Madunice. Zrazili sa tam dve autá, blokujú jeden jazdný pruh. Za Tulčíkom v smere na Kapušany zrazilo auto Zver, prechádzajte opatrne. No a nová nehoda je na trase z Veľkých Kapušian v smere na Kráľovský Chlmec. Je to nehoda dokonca troch vozidiel, premávku riadi polícia, zdržíte sa tam. No a stojíte vo viacerých, aj celkom riadnych kolónach. Na R1 za Sereďou v smere na Trnavu pri cestároch stratíte 25 minút. Na viazde do Žiliny z Rajca sa zdržíte 20, pred Kysuckým Novým Mestom smere z Čadce 30. Do 15 minút je to na viazde do Koštia na Turcom z Príboviec. Na trase z Ivachnovej do Ružomberka sa zdržíte 20 minút a do 15 pred Veľkým Šarišom v smere zo Sabinova. V Lohovci na ulici Tolstého počítajte pre kultúrne podujatie s obmedzeniami. Na R1 za Bábom v smere na Trnavu je na krajnici odstavený kamión, zasahuje do pravého pruhu, pozor tam. V Starej Ľubovni je pre jarmoku zavretá ulica 17. novembra, obchádzate po okolitých uliciach a pozor aj na D1 za Hendrichovcami v smere na Prešov, kde je na kilometri 383 na krajnici odstavený kamión. Radary merajú v Bratislave na dolnozemskej ceste pri pumpe Slovnaft v smere do centra, tiež na viazde do Dolného Kubina z Veličnej pri čerpacej stanici OMV, v Košiciach na Čermelskej ceste pri zastávke v smere do centra, v Sadoch na Torisov smerom na Košice, no a merajú aj na výjazd z Bohdanoviec na Košice a v Strážskom v smere do Michaloviec.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
1: Je 7.6, dobré ráno, teda aj na rušné ranné cesty, ale aj do možno ešte ranného pokoja vašich kuchýň alebo ešte spálni, to by bolo ideálne o takomto čase, ale to už je asi sci-fi. Vítajte.
4: Pekné dobré ráno vám všetkým, ktorí už počúvate 6 minút po 7 ráno na FM-ku. Urobme si spoločne pekný deň, v utorok to bude v ráne na FM-ku. Pestré, aj z Beatles.
1: Aj s Blood Orangeom.
4: A aj kapelou Echo and the Bunnymen hneď v úvode. Nech sa vám ráno na FM-ku dobre počúva.
1: Zdravia, mi má Marta.

0: X-Men od Beatles doznel práve v ráne na FM-ku. O novšej muzike teraz bude hovoriť Nika.
1: Hudobné správy FM.
2: God Street Park premiérovali nový single v polovici októbra, pre vás majú aj čerstvý album. Z novinky Somewhere Between vypustili single Flowers, na ktorom hostuje Pip Millett.

bed. Kevin Morby je späť s novým singlom. Hudobník, ktorý len v máji vydal album Little Wide Open, má pre vás novinku PBJ, ktorú mu produkoval Aaron Dessner z The National a do ktorej mu gitary nahral Justin Vernon z Bon Iver.

0: Will of the People, pieseň Muse pred niekoľkých rokov, teraz je 7.22, doznieva nám z rádia FM 22, aj v dátume, 22. september pred nami a Mauricovia dnes oslavujú meniny.
1: A zároveň je deň boja proti nenávistným prejavom na deťoch, je svetový, aj európsky deň bez aut a dnes je ešte aj deň ozbrojených síl Slovenskej republiky a dôvodom týchto oslav je začiatok slovenského povstania v Brezovej pod Bradlom.
0: Bolo to v roku 1848, kedy slovenskí dobrovoľníci porazili v bitke pri Brezovej pod Bradlom oddiely národných gárd a cisárske vojska, čiže odkaz na tento dátum, ale pozrime sa aj na ďalšie.
1: V roku 1869 v Rakúsko-Uhorsku dali do obehu prvý korešpondenčný lístok na svete.
0: A je to o takých pikoškách. Dnes v roku 1888 National Geographic Society vydala prvé číslo časopisu National Geographic Magazine.
1: A v roku 1994 sa v Spojených štátoch začal na televíznej stanici NBC vysielať sitcom Priatelia.
0: No a dnes bude pokračovať schôdza parlamentu a Európska únia rokuje ďalej o predĺžení protiruských sankcií. Vypršia totiž dnes o polnoci.
1: Zároveň Dánsko, Grónsko a USA podpíšu bezpečnostnú dohodu a v New Yorku sa dnes začína rozprava k valnému zhromaždeniu OSN.
0: Dobré ráno vám želáme vo dvojici Mima a Martin a pokračujeme aj s Dušanom Vánčom. Ten si hovorí Kind Frequency, vracia sa za estetikou 90. rokov a za muzikou, na ktorej vyrastal a práve v takomto šate tvorí novinky Four Dimension. Počúvame z rána na FM-ku.

0: Will It Come For You, Opus King v ráne na FM-ku. Erika Šulca z Ovariu si vypočujeme Confidence Man či Workshift, aj to sú mená nášho ranného playlistu, ale súčasťou je aj pravidelný pohľad na ranné cesty. Minútu po pol v 8. máme aj vďaka vám aktuálne správy.
1: Zelená vlna.
2: Nehodu ste nám nahlásili pred Banovcami nad Bebravou smerom z Trenčína, rátajte tu so zdržaním. Na trase z Veľkých Kapušian smerom na Kráľovský Chlmec sa zrazili 3 vozidlá, premávku riadi polícia a rátajte aj so zdržaním. No a nehoda sa stala aj za Tulčíkom smerom na Kapušany, kde zrazilo auto zver a prechádzajte v tomto úseku opatrne. V ranných kolónach si počkajte na viazde do Bratislavy zostupavý po D2 aj po starej ceste asi 10 minút. Na diaľnici R7 pri Šamoríne smerom do Bratislavy pri cestároch stratíte tiež 10 minút. Na viazde do Tomášova zo Štvrtka na Ostrove sa zdržíte 15 až 20 minút. Na diaľnici za Sereďou smerom na Trnavu pri cestároch stratíte 45 minút. Na viazde do Žiliny z Rajca 15 až 20 minút. No a po 20 minút si počkajte aj na viazde do Zvolena zo Zvolenskej Slatiny pri cestároch aj na viazde do Banskej Bystrice z Brezna. Radari ste nám nahlásili na viazde do Dolného Kubína z Veličnej pri čerpacej stanici OMV. V Košiciach na Čermelskej ceste pri zastávke smerom do centra merajú aj v Strážskom smerom do Michaloviec a v Malčiciach pri kostole obojsmerne. Ďakujeme za vaše postrehy a želáme šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
4: Kedy to vypukne?
5: Začnite s vysťahovaním.
6: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
7: Si jediný, kto to môže udelať?
8: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
6: Film Juraja Štepku.
8: Do boja!
6: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.

0: skvelá party s Confidence Man, ktorá na malú chvíľu znela éterom rádia FM Young London. Sme počúvali takto v útorok 22. septembra a aj dnes ráno máme veľké plány.
1: Máme pre vás niekoľko darčekov. Dnes budete môcť vyhrať dve vstupenky do divadla, konkrétne do Mestského divadla Žilina. Povieme si o tom viac. A ponúkneme vám aj knižku, pretože bude, očakávame, knižný tip.
0: Príde Lenka Libiaková po 9. No ale bude to aj špeciálne, hudobné, všelijaké špeciality máme pre vás nachystané.
2: Počasie.
0: A čo chystá počasie, tak na to sa akurát môžeme pozrieť, a teda na prognozy SHMu. Začneme tým aktuálnym východiskom. V Bratislave je oblačno 12 stupňov, v Piešťanoch už prší 11, v Žiline je po prehánke 8 stupňov, na Sliači len malá oblačnosť 6, v Poprade prší je 7 stupňov, no a v Košiciach oblačno a 11.
1: V priebehu celého dňa môžeme rátať s oblačnosťou, ktorá bude premenlivá a prevažne veľká. Na západe a juhu miestami z oblačnosti aj ubudne. Miestami v severnej polovici na mnohých miestach prehánky alebo dážď, od 1700 metrov aj sneženie. No a najvyššia denná teplota 15 až 20 stupňov, v severnej polovici väčšinou 9 až 14.
0: Haircut 100, work shift. The Last in the Party, aj takto ďalej budeme znieť v Rádiu FM. O 7.41 nás počúvate, tak dobré ráno želáme.

0: Patrí k aktualitám ešte júnová pieseň Hold On od Worksheet, je 7.48, no a spomenieme si na 22. september 1979, bol to výnimočný deň pre Garyho Numana.
1: Vtedy sa druhý a posledný krát umiestnil na prvom mieste v singlovom rebríčku Spojeného kráľovstva. Na prvom mieste v UK chart sa Gary Numan ocitol s piesňou Cars a zároveň sa tento deň dostal aj jeho album The Pleasure Principle na prvé miesto v albumovom rebríčku.
0: Cars počúvame aj ďalej v rádiu FM a vlastne je to pieseň, ktorá prežila v našich playlistoch, sa priebežne objavuje. Ten zvuk je skvelý, je nadčasový a to prvé miesto bolo aj v tom 79. zaslúžené a miesto v našich srdciach aj v roku 2026 takisto.

0: osmička.
1: V slovensko-českom rebríčku je 8. Nerev a 7. Elections in the Death Town. Novinka číslo 1. Niva a Fulcrum High. Šiestý Neco Neco, piatý Ovariu za Trilobí a štvrtá Mňaulau. Novinka číslo 2. Vojtík, poďme sa zachrániť.

0: osobne do showroomu iVans Centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVans. Better with every move.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
0: Bolo 8 hodín.
2: Správy Slovenského rozhlasu.
3: V New Yorku sa začína všeobecná rozprava valného zhromaždenia OSN. Fínsky prezident varuje Európu pred prehnanou reakciou na ruské hrozby. Dnes prevažne premenlivá oblačnosť, najmä na severe aj s odrážkami a 9 až 20 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa v New Yorku, kde sa dnes začína verejná rozprava valného zhromaždenia OSN, stretol s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Ich vzájomný rozhovor sa týkal situácie na Blízkom východe a vojny na Ukrajine. Macron po stretnutí objasnil.
4: S prezidentom Trumpom sme mali dobrú diskusiu o kríze na Blízkom východe a úsilí o opätovné otvorenie Hormuzského prielivu. Hovorili sme o rôznych riešeniach vrátane účinných diplomatických krokov. Diskutovali sme aj o Červenom mori s cieľom vyhnúť sa eskalácii a o spôsobe, ako zaistiť bezpečnosť ťažobných zariadení, čo je kľúčové pre vývoj cien ropy.
3: Organizácia Spojených národov zápasí podľa ministra zahraničných vecí Juraja Blanára s eróziou medzinárodného práva a s nerešpektovaním rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN. Očakáva preto, že reforma fungovania Svetovej organizácie bude jednou z tém všeobecnej rozpravy 81. valného zhromaždenia OSN.
5: Sme určite všetci presvedčení, že takto, ako doteraz funguje OSN, kde sa nerešpektujú rezolúcie, nie je možné fungovať ďalej a je potrebné dospieť k reforme, ktorá nebude jednoduchá. Ale pevne verím, že práve vyriešenie tých konfliktov horúcich, ktoré majú najväčší dopad na svetovú ekonomiku a bezpečnosť, môže priniesť novú kvalitu.
3: Fínsky prezident Alexander Stubb poslal európskym partnerom odkaz v čase, keď pribúdajú varovania pred ďalšou eskaláciou zo strany Ruska. Aj keď uznáva, že Európa sa musí pripraviť na pokračujúce hybridné útoky a sabotáže zo strany Ruska, fínsky prezident varuje, že Európa by nemala reagovať prehnane, lebo cieľom Moskvy je vystrašiť spojencov a prinútiť ich obmedziť podporu Ukrajiny. Povedal tiež, že nie je v záujme Moskvy a ani v jej schopnosti prejsť do rozsiahlej vojenskej eskalácie. Rusko v noci zaútočilo na priemyselné podniky v Dnepropetrovskej oblasti. Zasiahlo Krivý roh, Pavlohrad a Dnipro, informoval šéf oblastnej vojenskej správy Oleksandr Hanža. Zahynuli 3 ľudia, 6 utrpelo zranenia. Podľa telegramového kanála Astra v Samare po ukrajinskom útoku horí Kujbyševská rafinéria, ktorá je jedným z najväčších podnikov petrochemického priemyslu v regióne a patrí koncernu Rosneft. Jemenskí povstaleckí húsiovia musia okamžite zastaviť všetky vojenské akcie, hrozby a útoky proti námornej doprave. Zdôraznili to ministri zahraničných vecí krajín skupiny G7 na okraj zasadnutia valného zhromaždenia OSN. Zároveň opäť potvrdili absolútnu nutnosť zaistiť trvalú bezpečnosť a ochranu námornej dopravy, ako aj práva a slobody plavby po celom svete. Dnes premenlivá veľká, na západe a juhu miestami zmenšená oblačnosť, najmä na severe na mnohých miestach prehánky alebo dážď, vo vysokých polohách sneženie. Teplota 15 až 20, v severnej polovici väčšinou 9 až 14 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30, na západe v nárazoch okolo 55 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
6: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda na R2 aj pri Banovciach nad Bebravou, pridávame správy z dopravy. Polícia upozorňuje na novú nehodu dvoch aut, ktorá sa stala na diaľnici R2 zakrývaňom smerom do Detvy v pripájacom pruhu. Pozor na dobrzďovanie.

0: Nehodu tiež dokumentujú na ceste číslo 9 pred Bánovcami nad Bebravou smerom z Trenčína. Zdržíte sa 5 až 10 minút v oboch smeroch a na trase z Veľkých Kapušian smerom na Kráľovský Chlmec sa zrazili 3 vozidlá. Premávku riadi polícia. V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte takmer hodinu a pol. Na R1 za Sereďou smerom na Trnavu si počkáte 50 minút. 20 minút sa stojí na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna a 15 až 20 minútové kolóny sú na trase z Ivanky pri Nitre do Nitry, na trase z Ivachnovej do Ružomberka, aj na diaľnici R7 pri Šamoríne smerom do Bratislavy pri Cestároch. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Richard Steindl, Bezpečné a Blíny.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Ráno na FM-ku. Pekné ráno želáme aj po správach, ktoré sa rozbehli o 8, teraz je takmer 8.06, no a špeciálne tri piesne zaznejú o malú chvíľu, budú odkazovať na známe osobnosti.
3: Medzi nimi bude aj slovenská tvorba, pesnička venovaná dvom hercom a jednej veľkej hudobnej ikone. Dostaneme sa k ním už o chvíľku v ráne na FM-ku.
2: Teraz Johnny Marr otvára rozbiehajúcu sa hodinu, z ktorej pozdravujú Mima Martin.

0: Také tri špeciality si teraz zahráme v rádiu FM. Tri piesne, ktoré vznikli v nedávnej minulosti a v ktorých sa spomínajú slávne osobnosti. A táto už vlastne sama je slávna osobnosť svetového formátu, Adéla. A ten je najväčší hit, ktorý znie aj u nás v rádiu FM, ale má ona jednu takú špeciálnu pieseň.
1: Nahrala pieseň, ktorá sa volá Nicole Kidman, a to z toho dôvodu, že Adela je veľkou faninkou práve tejto herečky. Nicole Kidman je pre ňu stelesnením krásy, pôvabu a všetkého dobrého, takže jednu pieseň pomenovala práve po nej a pripravila taký špeciálny klip k tejto skladbe, ktorý je plný odkazov na filmy s herečkou Nicole Kidman.
0: A táto oceňuje, táto aj zachytila, aj v show Jimmyho Fallona reagovala.
2: I can't believe it. She wrote a song called Nicole Kidman. I'm like, who is that person? In a video, she did all the films I've done. Half of them I can't even remember, so it was really good.
3: Yeah,
2: good reminder,
3: yeah.
0: Teda bola prekvapená, že niekto nahral pesničku o nej a s jej menom a hovorí o tom, aká je Adela talentovaná. A ja som videl ešte jedno video, kde dokonca sľubuje, že sa pôjde pozrieť na jej koncert v Nashville, a ten bol včera. A neviem, ale nezistil som zatiaľ, či tam bola.
1: No tak ja už ťukám sociálne siete, môžeme si
0: Nicole Kidman, dobre. Tak snáď má nejaké zábery z piesne so svojím menom. A tu si teraz aj vypočujeme v ráne na FM-ku. Takže Nicole Kidman, ale v podaní

0: No nič, pozreli sme k tej Nicole na sociálne siete a nemá tam nejaké zábery z koncertu Adély z Nashvilleu, ale že to už čo je, nie? Že spieva o tebe a že ani nejdeš na koncert. To je veľkosť.
1: To si len Nicole Kidman asi môže dovoliť.
0: Nicole Kidman teda spomínala Adéla v ráne na FM-ku, ale spomínali sme, že zaznie viacero piesní, v ktorých sú odkazy na známe osobnosti a ešte dvomi pokračujeme.
1: O chvíľu si vypočujeme kapelu Penelope Isles, ktorá nahrala pieseň I Loved You Robert Pattinson, venovala ju tomuto hercovi. Spevačka Lily Walter v tejto piesni spieva o plagáte z filmu Súmrak, z ktorého sa na ňu pozeral herec Robert Pattinson ešte ako upír Edward. A ja som hľadala, že či sa Robert Pattinson k tejto pesničke nejako nevyjadril. Vidíš, ani on sa nevyjadril.
0: To je ešte väčšia veľkosť, hej, že ani sa nevyjadriš k tomu. Vypočujeme si predtým ešte aj novinku Barry Can't Swim a Sammy Virgie. Títo dvaja producenti odohrali v apríli spoločný back-to-back set. Tvorivo si sadli a teda vydali spoločnú pieseň len pred niekoľkými dňami. A tá sa volá I Could Be Madonna.
1: Ale tiež zase nevysvetlili, prečo práve Madonu spomínajú. I keď myslím, že v rámci tohto pojmu to všetci chápeme.

0: Takže tuto o tom Pattinsonovi spievali Penelope Isles. Tri piesne až zneli s takýmto odkazom na známe osobnosti.
1: Vypočuli sme si Adele, ako spievala o Nicole Kidman. Teraz dozneli Penelope Isles a medzi tým zaznela ešte úplná novinka I Could Be Madonna, pod ktorou sú podpísaní producenti Barry Canswim a Sammy Virgie.
0: Sú to všetko pomerne čerstvé piesne o tých najväčších novinkách v nášom vysielaní. V našom vysielaní už teda bez nejakých odkazov na známe osobnosti. Aj o tých ešte budeme hovorí Daniel Baláš, vám ich čo chvíľa predstaví. Túto M2M v remixe od Ivany Meruš. Dobre, po

0: Počúvate ráno na FM-ku, z ktorého vás pozdravujú Martin a Mima. V útorkovom ráne budeme hudobne pokračovať aj z Lido Pimienta. A zahráme si aj pieseň, v ktorej sa spojili kapely Weezer a Wednesday. Je presne 8:30 a my máme pre vás aj informácie zo slovenských ciest.
1: Zelená vlna.
2: Najskôr dopravné nehody. V Holíči na Mojzesovej na kruhomom objazde je vážna dopravná nehoda, rátajte aj so zdržaním. Na ceste prvej triedy pred Bánovcami nad Bebravou v smere z Trenčína je ďalšia nehoda, zdržíte sa. Na diaľnici R2 za Kriváňom smerom do Detvy sa v pripájacom pruhu zrazili dve autá, pozor na dobrzďovanie. A na trase z Veľkých Kapušian v smere na Kráľovský Chlmec je nehoda troch aut, premávku riadi polícia, rátajte tam so zdržaním. V kolóne sa zdržíte aj v Bratislave na prístavnom moste v smere do Petržalky asi 15 minút, na R1 za Sereďou v smere na Trnavu pri Cestároch 45 minút, pred Kysuckým Novým Mestom v smere z Čadce hodinu, v smere zo Žiliny 15 minút a do 20 minút je to na viazde do Banskej Bystrice z Brezna. V Lhovci na ulici Tolstého počítajte pre kultúrne podujatie s obmedzeniami. Aj v Starej Ľubovni je pre jarmok uzavretá ulica 17. novembra, obchádzka vedie po okolitých uliciach. A na diaľnici D1 za Hendrichovcami v smere na Prešov je stále na kilometri 383 na krajnici odstavený kamión. Radary merajú v Košiciach Barci v smere von z mesta, na výjazde z Bohdanoviec v smere na Košice a v Malčiciach pri kostole obojsmerne. Šťastnú cestu!
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: dvojité V. Weezer aj Wednesday v ráne na FM-ku spoločne v skladbe We Might As Well Be Strangers a veľmi sa teším na tú novinku, ktorú budeme počúvať o chvíľu.
1: Zahráme si kapelu Friendly Fires, ktorá prichádza s novou pesničkou Magnetic. Vypočujeme si ju hneď po tom, čo nám náš hudobný dramaturg povie o nových pesničkách v našich playlistoch.
2: Nová hudba Rádia FM. Nazvať svoj debut The Greatest Album of All Time chce odvahu a zrejme aj zmysel pre humor. Takto nazve svoj debut kanadská hudobníčka Sophia Stell. Ale všimli sme si ju nielen kvôli drzému názvu, no i kvôli piesni I Do. Mohla by sa vám páčiť tiež, ak máte radi Caroline Palaček alebo Oklou, ale Sophia Stell určite nekopíruje. Ponúka svoj vlastný minimal

vyše 20 rokov je tu s nami nemecké duo Mode Selector a aj keď ich pár rokov zateňoval Moderat, páni Šári a Gernot stále neopúšťali ani svoj pôvodný projekt. Po rôznych pre rádiové vysielanie neideálnych projektoch vydajú začiatkom budúceho roka veľkú platňu MDSKTR, ktorá má byť plná pozoruhodných hostí Tommy Cash alebo Gudrun Good. Na prvom singli Aorta očistili Mode Selector svoj zvuk úplne na kosť, nechali len to, čo stálo za to uchovať.

Napokon aj ľahučka Inditronika, Indie Dance, to sú žánre, ktoré sa tak trochu spájajú s mladosťou, energiou a vedomím, že je to tak trochu aj módna záležitosť, ktorá nepretrvá večne. Do tejto kategórie by sme mohli počítať aj britskú dvojicu Friendly Fires, nový hedonistický song Magnetic, znie ako kapela, ktorá to odmieta akceptovať a hľadá niečo nové.

0: iba u nás Cocteau Twins. Zo Summerhead zazneli v ráne na FM-ku a pekne to máme namiešané, predtým Eden Samara a Friendly Fires s novinkou Magnetic. Naladené máte Rádio FM.
1: Po 9. sa k nám pridá aj Lenka Libiaková, hovoriť bude o novom knižnom tipe, o knižke, ktorá sa podľa nej oplatí čítať, ale zahráme si napríklad aj dve pesničky z nového slovenského filmu Milovník, nebojovník.
0: Videli ste ho už? Veľa sa o ňom hovorí, veľmi pozitívne sa najmä o ňom hovorí, je to aj film, kde znie muzika, aj taká, z ktorej si radi vyberieme, tak ako ste počuli dve piesne, a pokiaľ už máte za sebou tento zážitok a v kine ste boli, dajte pokojne vedieť na studio@radiofm.sk, čo na tento film hovoríte vy. Jenny Rocku asi ďalej vypočujeme z rána na FM-ku. Máme 5 minút pred 9.

0: Českého rozhlasu.
1: Začína sa všeobecná rozprava 81. zasadnutia valného zhromaždenia OSN. Do New Yorku už pricestoval aj Donald Trump. Štyria študenti utrpeli zranenia pri streľbe neďaleko strednej školy na západe ázijskej časti Turecka. Dnes prevažne premenlivá oblačnosť, najmä na severe aj so zriaškami a 9 až 20 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Americký prezident Donald Trump pricestoval do New Yorku, kde dnes vystúpi vo verejnej rozprave valného zhromaždenia OSN. Hneď po príchode sa stretol so starostom Zohranom Mamdanim, ktorého v minulosti označil za radikálneho komunistu. Mamdani tvrdil, že Trump prisľúbil spoluprácu.
2: Jednou z tém nášho rozhovoru s prezidentom bola výstavba bytových kapacít v New Yorku. Hovorili sme o vybudovaní novej štvrte a dohodli sme sa na prehlbení spolupráce medzi radnicou a Bielým domom v tejto oblasti. Projekt zahŕňa výstavbu 12 000 cenovo dostupných bytových jednotiek, vytvorí 30 000 pracovných miest. Ide o vybudovanie novej štvrte v meste, kde je vysoká cena bývania hlavným problémom.
1: Štyria študenti utrpeli zranenia počas streľby pri strednej škole na západe ázijskej časti Turecka. Bez ďalších podrobností to oznámili turecké médiá. Na mieste zasahujú policajné a zdravotnícke týmy. Dve podobné udalosti za jediný týždeň pritom Turecko zažilo už v apríli tohto roka. Pri jednej z nich útočník zabil 9 ľudí a ďalších 13 zranil, pri druhej bývalý študent postrelil 16 ľudí a potom spáchal samovraždu. Zaočkovať sa proti chrípke treba ešte pred jej výrazným rozšírením. Imunológ Miloš Jeseniak hovorí, že na to práve nastáva najlepší čas. Ochrana trvá 6 mesiacov.
3: Dôležité je, že v prípade chrípky môže očkovať akékoľvek špecializácie, akýkoľvek lekár. To znamená, keď pacient chodí napríklad na pneumológiu alebo chodí na imunoalergológiu. Po prípade, ak je to tehotná žena, ktorá chodí ku svojom gynekológovi, tak všetky tieto špecializácie a odbornosti môžu vakcínu proti chrípke napísať a aj zaočkovať.
1: Rezort zdravotníctva očakáva, že budeme mať približne 315 000 dávok injekčných a 55 000 dávok nosových vakcín, hovorkyňa Veronika Daničová.
4: V porovnaní s predchádzajúcou sezónou ide pri injekčných vakcínach o nárast približne o 8% a pri nosových vakcínach približne o 25%. Prvá dodávka vakcín už dorazila na Slovensko a v lekárniach sa očakávajú na budúci týždeň.
1: Počas budúcej chrípkovej sezóny by sme sa mohli prizdať zaočkovať už aj do lekární. Cyklistke Viktórii Chladoňovej tesne ušla medaila v individuálnej časovke žien do 23 rokov na svetovom šampionáte v Montreale. Talentovaná Slovenka obsadila štvrtú priečku, keď ju od pódia delila necelá sekunda. Zo zlata sa teší Austrálčanka Wilson Heffendenová.
5: To bola veľmi náročná časovka, dosť technická, aj Vietor hral svoju rolu. Vyšlo to nakoniec na štvrté miesto. Bol to malý kúsoček, ktorý ma stál od medaily a trošku ma to aj mrzí, mohla som niečo možno trochu inak spraviť, ale nevadí, ideme ďalej a hlavný cieľ je teda cestný pretek.
1: Dnes premenlivá veľká, na západe a juhu miestami zmenšená oblačnosť, najmä na severe na mnohých miestach prehánky alebo dážď, vo vysokých polohách sneženie, teplota 15 až 20, v severnej polovici väčšinou 9 až 14 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30, na západe v nárazoch okolo 55 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
6: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny i hneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti. Zelená vlna.
7: Neudaná R2 aj na východnom Slovensku, pripravené sú aj správy z dopravy. Na diaľnici R2 zakrývaňom smerom do Detvy sa v pripájacom pruhu zrazili dve autá. Pozor na dobrzďovanie. Na trase z Veľkých Kapušian smerom na Kráľovský Chlmec sa zrazili tri vozidlá. Premávku riadi polícia. Nová nehoda sa stala v Belej nad Cirochou na hlavnom ťahu a v Holiči na Mojzesovej na kruhovom objazde zrazilo osobné auto chodca. Rátajte tam so zdržaním. V kolone pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte hodinu, smerom zo Žiliny si počkáte 15 minút. 50 minút sa stojí na R1 za Sredou smerom na Trnavu pri Cestároch a pol hodinu si počkáte na viazde do Ružomberka z Hubovej. Vstúpaní na Sorošku z Jablonova na Turňov je odstavený pokazený kamión. Zdržíte sa tam v oboch smeroch. Jazdite opatrne. Richard Stein, bezpečné a blíny.

0: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Ráno na FM-ku. Ako sa máte už v zamestnaní? Nech sa darí, z Rádia FM pozdravujú Mima a Martin.
2: O chvíľu dostanete aj tip na dobré čítanie, ak už v takomto jesennom období radi siahnete po dobrej knihe z Rádia FM po 9. aj s dobrou hudbou. V tejto chvíli už aj Blame Your Jeans.

0: Je 9.13, naladené máte rádio FM, je tu Lenka Libiaková, dobré ráno.
1: Dobré ránko.
0: A dnes to bude o knižke, ktorú ja už mám a zatiaľ mi tak leží vedľa postele a aj som tak načal, ale ešte som to neprelúskal, stále mi do toho niečo skočilo. Robím chybu, mal by som sa do toho pustiť?
1: No samozrejme, ja už som ti to minule hovorila, aby sa do toho pustil.
2: Knižný tip z rána na FM-ku.
0: Pravidelne v útorok prináša Lenka Libiaková tipy na dobré čítanie, tak poďme sa nechať presvedčiť, že toto rozhodne musíme čítať.
1: Dnes mám pre vás tip na knihu Giovanniho izba od amerického spisovateľa Jamesa Baldwina. A možno vás prekvapí, že je to jedna z obľúbených kníh herečky Zendaye. Je to príbeh o láske, túžbe, ale aj o strachu zo seba samého. Hlavný hrdina David sa v Paríži zapletie do vzťahu s Giovannim, no zároveň sa snaží žiť život, ktorý od neho očakáva spoločnosť. Baldwin túto knihu napísal už v roku 1956, ale práve preto je podľa mňa zaujímavé čítať ju aj dnes. Hovorí totiž o veciach, ktoré sú stále veľmi aktuálne. O potrebe byť sám sebou, o strachu z odsúdenia a o tom, čo sa môže stať, keď príliš dlho žijeme podľa predstav iných ľudí. Takže keď si občas potrebujete pripomenúť, že svoj život nemusíte žiť podľa cudzieho scenára, Giovanniho izba je na to veľmi dobrá kniha.
0: A úplne rozumiem týmto témam a rozhodne sú dôležité na prečítanie si, ale čo atmosféra tejto knižky? Aká je? Nie je to ťaživé? Lebo 50. roky takáto akože téma byť sám sebou, nebolo to možno jednoduché?
1: No, nebolo to jednoduché, ale aj také knihy sa musím prinášať. Nie všetko je len tak ľahko čítať.
0: Tomu rozumiem, ale teda je to ťažba, alebo tá atmosféra za z toho prostredia to vyvažuje?
1: Vieš čo, je to trochu temné, ale nie natoľko, že by ma to, aspoň mňa osobne, že by ma to nejak tak zaťažovalo. Práve naopak, presne ako si povedal, že tá atmosféra toho je veľmi inšpiratívna.
0: A teda to prostredie Paríža, aké je v tej knižke.
1: No, ty si ju prečítaj, ja ti nebudem všetko hovoriť.
0: Je aj tam Paríž úžasné mesto?
1: Paríž je všade úžasné mesto.
0: Pripomeňme ešte raz, o akú knihu ide.
1: James Baldwin, Giovanniho izba.
2: Všetky knižné tipy z rána na FM-ku nájdete na webe radiofm.sk.
0: Dobre, som presvedčený a nie nadarmo som sa ešte v závere raz pýtal na to mesto, ktoré si aj ty v úvode svojho rozprávania spomenula, pretože bude sa vám hodiť.
1: Otázka znie, v ktorom meste sa odohráva väčšina príbehu Giovanniho izby?
0: Ak viete, napíšte na studio@radiofm.sk správnu odpoveď. Jednu knižku si môžete vyhrať. Lenka, vďaka.
1: Ďakujem, pekný deň. I read today of glory times, the joys of yesteryear, but I remember watching threads and growing up in fear. Grangemouth is a target, son, it all kicks off, we're done, turn and face the blast, and hope you don't survive.

0: Jamie XX v ráne na FM-ku. No a film Milovník, nie bojovník, to je filmová novinka našich kín. Film, o ktorom sa hovorí a o ktorom sa hovorí veľmi pozitívne.
1: Dve z jedného.
0: A Mima ho už videla. Objektívne, pozitívne sa o ňom hovorí?
2: Určite áno, absolútne. Ja za seba veľmi odporúčam. Je to taký veľmi moderne spracovaný film.
0: Zároveň je to film oceňovaný. Zachytili ste určite, že získal veľkú cenu súťažnej sekcie Proxima na Medzinárodnom filmovom festivale v Karlových Baroch. A je to aj film, ktorý obsahuje veľa dobrej muziky.
2: Je to aj debutový film režisérky Martiny Buchelovej a prináša taký svieži a láskavý pohľad na život súčasnej mladej generácie. No a keď už sme pri tej muzike, tak rôzne hudobné obdobia sa tam spájajú. Vo filme zaznela napríklad skladba Perfidia, hit z roku 1940, ktorý preslavil španielsko-americký hudobník a kapelník Xavier Cugat. A ako druhá pesnička zaznie Mesačný svit od Miroslava Žbirku a kapely Limit. No a jedna pieseň je zo 40. rokov, druhá z 80. Stretávajú sa spoločne vo filme Milovník, nie bojovník z roku 2026 a obe sa dvoň výborne hodia.
0: Takže teraz v ráne na FM-ku dve z jedného filmu Milovník, nie bojovník.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: vám tento týždeň predstaví veľmi dojímavý príbeh Alvina Strajta.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Someday Somewhere od Django. A priebežne vás v ráne na FM-ku pozývame do divadla. V piatok uvedie Mestské divadlo Žilina hru s názvom Vizi človek vodný ember.
1: Táto inscenácia je treťou a poslednou z trojice hier pre Mestské divadlo Žilina, ktoré sa venujú výskytu ženského elementu okolo nás. Aká je hlavná téma divadelného predstavenia Vizi človek vodný ember, hovorí režisér Eduard Kudláč.
2: Na takom ako keby environmentálnom poli sa pokúša Mikloš Forgáč rozkodovať nejakú prítomnosť ženy, ktorá sa identifikuje ako príroda, ako Gaia, ako svet, ktorý nás obklopuje. A hlavnou témou je vlastne ako keby znovu spojenie s tým, že sledujeme to oddelenie také antropocenné od sveta, ktoré nás obklopuje, a hlavnou témou inscenácie Vidím človek je takzvané znovu zdivočenie.
0: Dej inscenácie je zasadený do okolia rieky Ipeľ a zobrazuje putovanie hlavnej hrdinky, počas ktorého hľadá svoju matku. Stretáva pritom postavy z našej mytológie.
2: Sú tam postavy lesných víl, sú tam postavy troch strašidiel, sú tam postavy toxického tvora, ježibaby, medvedice. Čiže celý tam pôdory znie tak, ako keby rozprávko naivne. Ale v konečnom dôsledku tam vlastne riešime tú existenciu prostredníctvom verbálnej kultúry.
1: Chceli by ste sa ísť pozrieť na predstavenie Vizi človek vodný ember? V Rádiu FM vám s tým vieme pomôcť. Máme pre vás dva vstupy na predstavenie, ktoré budú hrať tento piatok v Mestskom divadle Žilina.
0: Píšte hneď na studio@radiofm.sk.
3: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa. Oranžové

0: Je 9.43, naladené máte Rádio FM a pred záverom ešte jedna taká rýchla info hudobného formátu.
1: Aj si budeme hrať veľmi takú tanečnú pesničku Danceteria, ale tentokrát to nebude od kapely Soft Cell, ale od Madony. No a Madonna a Charlie XCX oznámili, že majú novú spoluprácu. You wanna talk about Madonna and Charlie?
0: Takýmto štýlovým spôsobom to oznamujú. Charlie XCX nás zaujíma, preto to spomíname. A práve tá ich aktuálna spolupráca sa týka Danceterie, tejto Madoninej.
1: Prerobili túto pieseň, nazvali ju Danceteria After Hours, vydajú ju tento štvrtok. No a my v rámci takej prípravy si teraz zahráme originálnu pesničku. Danceteria od Madony.

0: Čiže ešte tá Charlie XCX do toho, hej, vo štvrtok skočí a vstúpi.
1: Vo štvrtok zistíme, ako dopadne táto spolupráca medzi Madonou a Charlie XCX, ale ja si myslím, že toto je dobré také životné nastavenie do útorkového dňa.
0: Že čo? Že máme dobré očakávania, hej, pozitívne.
1: Či everybody tanečné? Get up and dance, ja ešte vieš, som naladená v tej pesničke.
0: Ale veď,
1: dobrý odkaz.
0: Veď ona sa snaží zase, to tiež jej treba nechať. A keď sme sa
1: teraz
0: takto...
1: kto ja či Madonna?
0: Obidve, ale keď sme sa už takto rozbehli, tak ešte to potiahneme. Máme tu taký, ale toto je Dark Train Mix, ale zase žiadna dráma, dobrá muzika, tiež taká klubová, ako máme v rádiu FM radi. A teda to už sa blížime k menu, ktoré je také trošku nám bližšie a obľúbené v rádiu FM.
1: Na záver rána na FM-ku bude znieť I am the world. Z rádia FM vás dnes pozdravujú Martin a Mima. No a želáme vám ešte úspešný útorok.
0: Nech sa vám darí, majte sa.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
2: Prečo ste príbuzná?
3: Je to môj muž.
2: Takú pani doktorku by si prijal každý.
3: Iba sa ti pchá doriť.
1: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
4: Zažiť 2 dni radovania na festivale Tradovania.
5: V dedinskom stretu histórie a súčasnosti sú unikátne priestory Jurkovičovej teplárne v Bratislave.
4: Skvelá hudba, spev, remeselné a tvorivé dielne pre malých aj veľkých na vlastnej koži a hlavne veľa, veľa tanca ťa vďaka vynikajúcim tanečným majstrom prenesú do varu tradícií pulzujúcich rytmom dneška.
5: Otvorte s nami 25. sezónu cyklu Tanečný dom a staňte sa súčasťou fenoménu, ktorý potvrdzuje, že dedičstvo je stále živé.
4: Tešíme sa na teba 25. a 26. septembra.
5: Viac informácií tradovanie.sk.
6: Jej túžba po láske naráža na jeho pýchu a mení sa na bolestný príbeh neopetovanej lásky. Onegin. Jeden z najkrajších literárnych príbehov ožíva v ikonickej choreografii Johna Krenka. Strhujúce duetá a efektné zborové scény sú vyjadrením najkrajších ľúbostných vyznaní a citových drám. Puškinov nesmrteľný román Onegin 2. a 3. októbra v balete SND. Vstupenky na snd.sk.
7: Rádio FM.

Čas určený pre ranných kolegov sa už naplnil. Nasledujúce 4 hodiny budú patriť dennému vysielaniu. Gallagher od mixa, od mikrofónu pozdravuje. Zároveň sa veľmi teším na najbližšie 4 hodiny. Dúfam, že aj vy sa tešíte. Ešte raz príjemné predstavenie.

minút pesnička, v ktorej všetci chcú, aby to bolo alright, ok. No a povedzme si na rovinu, vážený, vaša šanca, že to dnes alright dopadne, je vďaka tomu, že počúvate Rádio FM o trošičku väčšia. To bol Marky Makoto a Vanessa Freeman a čo sa bude diať až do 14. Super pesničky, čoho dôkazom boli predchádzajúce 3. Hneď od úvodu sme to zobrali celkom zostra. Na úvod Odessa, potom Silk, Stanton Warriors, interpretujúci Technotronic. Pre chvíľu aj nový Marky a Makoto. O chvíľu napríklad náš nový album týždňa, hudobné vzdelávanie, naše listy. A ešte raz kopec dobrej hudby.

37 minút hrávam Wolfgang Valbrun a musím povedať, že spájať text tejto pesničky s predpovedou počasia nie je príklad najvyššej kreativity, ale v tejto chvíli to úplne vystačí, si myslím. Takže ako sa spievalo v tej pesničke, slnko dnes svietiť vraj nebude, ale trošku myslím, že aj bude sa vyjasňovať, aj keď to dnešné počasie v hlavnom meste ráno nevyzeralo optimisticky. Večer to už bude vyzerať trochu optimistickejšie, vraj navyše denná teplota dnes 20, momentálne 11, v Žiline 13, v Bratislave 14, v Košiciach. No a konečne hráme aj niečo slovenské, toto je Peti, je. Yeah.

10 hodín aj 38 minút, podľa mňa hráme tak dobre, že by ste si to najradšej dali hlasnejšie, ale kvôli kolegom nemôžete, takže v tej chvíli si môžete tak akurát spomenúť na mňa, že ja to tu môžem mať nahlas ako chcem, aj keď som tam kolega faun nervózne trestne dverami, ale keďže som si dal novoročný sľub, že budem tohto roku týmto mileniálom ako je odpúšťať troška viac, tak to znášame obidvaja celkom dobre. Vy, dúfam, znášate ešte lepšie dnešnú hudobnú produkciu Rádia FM a teraz okorenenú opäť hudbou slovenskou. Ovarius a Trillo Beat. Pred chvíľou, a propos to boli Everything But The Girl of Flynn a slovenský Petie. 10 hodín aj 40 minút.

Ak rozmýšľate nad tým, čo je to, nad čím rozmýšľali a na čo čakali celý rok hlavné postavy tejto pesničky, ktorými sú Tomáš, Cream, Cream, veď samozrejme, tak by to mohol byť snáď aj nový vecový album, ktorý je čerstvo ohlásený. A inak tá pesnička má pekné

0: Neviete, kedy vám odvezú papier, plasty či bioodpad? Bezplatná mobilná aplikácia organizácie Naturpak s názvom Odpadový kalendár vás včas upozorní na najbližší vývoz odpadu. Navyše vám pomôže aj správne triediť. Majte termíny vývozov aj pravidlá triedenia vždy po ruke. Stiahnite si Odpadový kalendár.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Lotyšsko zablokovalo dohodu o vyradení ruských podnikateľov zo sankčného zoznamu. Rokovania pokračujú. Taliansko plánuje zakázať zakrývanie tváre v školách. Chce obmedziť aj počet zahraničných žiakov v triedach. Dnes prevažne premenlivá oblačnosť, najmä na severe so zrážkami a 9 až 20 stupňov. Príjemné predpoludnie želá Katarína Štepánová. Lotyšsko sa postavilo proti vyradeniu ruských podnikateľov a

0: Rusku sa musia sprísniť, nie zmierniť. Rokovania o dohode pokračujú aj dnes. Najmenej 8 študentov utrpelo zranenia počas streľby pri strednej škole na západe azijskej časti Turecka. Informovala turecká súkromná televízia NTV, podľa ktorej je stav dvoch zranených kritický. Strelca, ktorý je zároveň študentov, zadržali. Motív útoku nie je zatiaľ známy. Taliansko plánuje zakázať zakrývanie tváre v školách a obmedziť chce aj počet zahraničných žiakov v triedach. Avizovala to premiérka Giorgia Meloniová.
1: Na zasadnutí vlády bude čoskoro predložené opatrenie, ktoré má zákonne stanoviť maximálny počet zahraničných žiakov v jednej triede. A nie len to, zároveň sa bude od rodičov zahraničných žiakov, ktorí majú vážne problémy s integráciou do školského systému, vyžadovať, aby sa naučili po taliansky a v školách budú zakázané burky a nikáby.
0: Premiérka nepriblížila, o aký maximálny počet zahraničných študentov v triede pôjde. Podľa aktuálnej štatistiky asi 12 študentov zo 100 v triedach nie sú talianskými občanmi. Najviac ich žije v okrajových častiach veľkých miest na severe Talianska. Debaty o náboženských symboloch, kultúrnej integrácii či imigračnej politike často polarizujú verejnú mienku v krajine. Ministerstvo dopravy otvorilo na námestí Slobody v Bratislave druhý ročník Festivalu bezpečnosti. Akcia je zameraná na zníženie nehodovosti na cestách. Verejnosti ponúka zážitkovú formu prevencie a praktické ukážky. Návštevníci si môžu vyskúšať simulátory nárazu a prevrátenia vozidla, autotrenažer, nácvik poskytovania prvej pomoci či detské dopravné ihrisko. Hovorí minister dopravy Jozef Ráž, nominant Smeru SD.
2: Oveľa podstatnejšie je to, aby ste si odtiaľto odniesli možno zo pár takých zásad, aby ste nedržali mobil, keď idete cez prechod, aby ste sa zapásali, aj keď sedíte za rodičmi vzadu v aute, aby ste na to mysleli vy, aj keď na to rodičia niekedy nemyslia.
0: Hokejový obranca Martin Fehérvári pomohol asistenciou k víťazstvu Washingtonu nad Filadelfiou 5-2 v prípravnom stretnutí pred novou sezónou NHL. Juraj Slavkovský v drese Montrealu nebodoval, no tešil sa z víťazstva 3-2 po predĺžení nad Otavou. Smolný večer zažil útočník New Yorku Rangers Adam Sikora, ktorý pre zranenie kolena duel nedohral. Na tréningu Pittsburghu sa zranil Oliver Okuliar, ktorého čaká niekoľkotýžňová pauza. Dnes premenlivá veľká na západe a juhu, miestami zmenšená oblačnosť, najmä na severe na mnohých miestach prehánky alebo dážď, vo vysokých polohách sneženie, teplota 15 až 20, v severnej polovici väčšinou 9 až 14 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30, na západe v nárazoch okolo 55 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
3: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda na D1 a kolona na Kysuciach. Pozdravujeme aj na cesty. Na diaľnici D1 pred Piešťanmi smerom z Trnavy sa zrazili dve autá. Blokovaný je jeden pruh. Pozor na dobrzďovanie. A nehodu tiež dokumentujú na viazde do Nového Mesta nad Váhom z Moravského Lieskového. Zdržíte sa takmer 20 minút. Na trase z Čadce do Žiliny si postojíte dokopy 40 minút a na R1 za Sredou smerom na Trnavu si pri cestároch počkáte pol hodinu. Pozor si dajte na D1 za Hlohovcom smerom na Bratislavu. Na 62. kilometri je odstavený pokazený kamión, na R2 za Zvolenom smerom do Buče sú na ceste drevené dosky a v klesaní z Dobšinského kopca na Dobšinu je odstavený autobus a v okolí sa pohybuje posádka. Doplniť dopravné správy môžete na našej bezplatnej linke Richard Stein do Bezpečnej aplikácie.
4: Zelená vlna 0800 900 800
3: Rádio FM s Galagerom.

alegorický pocit prepadá človeka pri tejto pesničke, čo je dúfam ten vhodný pocit pre vaše momentálne pracovné zaťaženie. 11 hodín aj 8 minút, počúvate Rádio FM. Nech už je to vaše zaťaženie akékoľvek, Rádio FM vám to trocha uľahčí super hudbou. Gallagher od mixa, od mikrofónu pozdravuje.

0: minút, počúvate Rádio FM. Old Bull za posledných 10 minút v našom vysielaní produkovali hlavne dvojice. Pred chvíľou to bola bratská dvojica Disclosure, chlapci z Londýna. Toto je takisto dvojica Wavell, chlapci pre zmenu z holandského Amsterdamu. No a teraz je pred nami už avizovaný album týždňa. O ten sa postará niekto, kto sa doma cíti v západnej Afrike, viac už kolega Potkán.
1: Album týždňa King Aisoba Pure Confusion.

King Aisoba, vlastne menom Albert Apozore, je na ghánskej hudobnej scéne známy už 20 ročia. Väčšina jeho albumov však vyšla v Európe, v Holandsku, v Nemecku a tento ostatný vo Veľkej Británii. Producentom novinky je legendárny Adrian Sherwood, ktorý nahrával v minulosti kadečo od Hersa Andyho a Sinead O'Connor až po Nine Inch Nails alebo Depeche Mode. Aisoba sa so Sherwoodom poprvýkrát stretol počas živej spolupráce ešte pred covidovou pandémiou, ale niekoľkokrát aj po nej a nakoniec koncom roka 2024 sa zavreli na pol dňa do Sherwoodovho štúdia. Výsledkom je aj nasledujúca skladba.

hipster dub sveta Adrian Sherwood v našom albume týždňa. Vyjadzuj nám na našu webe www.radiofm.sk.

0: Počúvate Rádio FM, 11 hodín aj 36 minút, toto bol Turist, predtým Dwyer a ešte skôr slovenská novinka MC Shady a Bobsan. No a čo sa týka slovenskej hudby, tak tej si dosť užijete aj v dnešnom hudobnom obednom FM menu, ktoré sa nezadržateľne blíži, no ale predsa len ešte nejakých 25 minút ostáva.
1: Ľakáča.

0: 18.
1: Popo FM s Luciou Valierkou.
2: Haló, či tak deste?
3: No, ja upratujem, ako vidíš.
4: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
2: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
0: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
7: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
1: Rádio FM s Gallagherom.

11 hodín aj 51 minút, vďaka Off The Trees, z Enteru Rádia FM, opäť hypnotická nálada, ale tá bude o chvíľu prerušená. Hudbou, ktorá teda hypnoticky určite pôsobiť nebude. Dnes je 22. september, ak sa nemýlim, a všetko najlepšie, milí Moricovia, a je tu jedna pesnička, ktorú by som chcel venovať špeciálne niekomu konkrétnemu, a síce konkrétne pánovi, ktorý má dnes takmer okrúhle narodeniny, ale okrúhle narodeniny budem mať až o rok, a každopádne všetko najlepšie, Nick Cave.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Kedy to vypukne?
2: Začnite s vysťahovaním.
3: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
4: Si jediný, kto to môže udelať?
5: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
3: Film Juraja Štepku. Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
6: Chcete nájsť v tomto chaose zmysel?
7: Počúvajte podcast Encyklopédia popkultúry.
6: Nájdete vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách a tiež v novej audioplatforme STVR na audio.stvr.sk.
8: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
9: Bolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
10: Podľa Tibora Gašpara sa transakčná daň zrejme úplne nezruší, pripustil však jej úpravy. Iránska delegácia bude na valnom zhromaždení OSN v New Yorku, prezident vystúpi s prejavom v stredu. Zajtra má byť premenlivá oblačnosť, ojedinele dážď a teplota 11 až 21 stupňov. Pozdravuje Kamil Kolenič. Vláda pripraví viaceré alternatívy postupu v súvislosti s vysokými cenami paliev, pričom sa bude opierať o zákon o cenách a dobrú spoluprácu s rafinériou Slovnaft. O ďalšom postupe rozhodne v stredu, informoval premiér Robert Fico. Vývoj cien pohonných látok je podľa neho zároveň dôvodom na okamžité zvolanie mimoriadneho samitu EÚ s cieľom hľadať riešenia na európskej úrovni. Podľa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara zo Smeru SD sa transakčná daň zrejme úplne nezruší. Pripustil však úpravy dane.
11: Nie je zatiaľ žiaden nástroj, ktorý by nahradil tento výpadok. A tak, jak si premiér

0: Trumpom nie je jasné. Teherán popiera, že by mal v pláne stretnutia s americkými úradníkmi. Masoud Pezeškian iránskym médiám povedal.
1: Niekoľkokrát sme spolu rokovali a podpísali dohody. Napriek tomu, čo sme podpísali a že sme sedeli za rokovacím stolom, žiaľ celý svet vidí a videl, že veľmi ľahko pošliapali to, čo bolo napísané.
0: Iránsky prezident dodal, že prinútiť ľudí, aby sa podriadili, nie je možné silou. Rusko v noci zaútočilo na priemyselné podniky v Dnepropetrovskej oblasti. Zahynuli pritom 4 ľudia, 6 utrpelo zranenia. Ruská armáda odpálila proti Ukrajine okrem iných aj strely Iskander. V ruskej Samarskej oblasti zase ukrajinský útok podľa úradov zabil jedného človeka a 4 ďalších zranil. Podľa telegramového kanála Astra v Samare po ukrajinskom útoku horí Kujbyševská rafinéria, ktorá je jednou z najväčších v regióne. V noci ojedinele v severnej polovici miestami prehánky alebo dážď, od 1600 metrov sneženie, najnižšia nočná teplota 10 až 3 stupne. Zajtra očakávame premenlivú, v južnej polovici miestami zmenšenú oblačnosť. Na severe a východe ojedinele prehánky alebo dážď, v polohách od 1800 metrov zrážky snehové. Najvyššia denná teplota 16 až 21, v severnej polovici väčšinou 11 až 16 stupňov. Fúkať má severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele okolo 45 km za hodinu.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio FM s Gallagherom.

12 hodín aj 7 minút, až podozrivo krásny je tento nový single Duskill. Snáď váš nový obľúbený track pre tento týždeň. To už nechám na vás. Ako Dusky a Bandweed, a takisto dúfam, že sa vám bude páčiť niečo z ponuky dnešného obedného FM menu. Z dvoch tretín bude slovenské, a to konkrétne z tých prvých dvoch tretín. Peter Kier, Grna Sax, potom Modern Artifacts a na záver DJ Kocé. Dobrú chuť z Rádia FM.

0: Predchádzajúce pesničky sa niesli v podobnom, opäť trochu relaxačnom duchu. Anton Šmierek a výborná novinka Ozzy Gold Hunters, potom Kubo King, čo bola produkcia slovenská, a toto boli noví Roosevelt. No a hýbaj za vedomosťami, pred nami je naša rubrika Hudobné vzdelávanie.
1: V Music Education nás tento týždeň čakajú nové verzie už známych skladieb, nahraných Moses Mouse, Red Boys and My Morning Jacket. Začíname ukážkou z tribute kompilácie, ktorá je podstou Neilovi Youngovi. Až dva albumy Heart of Gold Volume 2 a 3 vychádzajú 6. novembra, a to aj s cover verziami od Lucindy Williams, Kurta Weila, Benjamina Gibbarda z Dead Cab for Cutie, ale aj My Morning Jacket. Tí si z tvorby Neila Younga vybrali skladby.

výberovke ešte zostávame z kompilácie, na ktorej nájdete cover verzie aj od mien ako MJ Lenderman či Devendra Banhart. Vyberáme aj prerábku skladby Barstool Blues. Do skladby z roku 75 sa pustili

Množstvo cover verzií pre vás majú aj Red Boys, a to na deluxe verzii ostatnej štúdiovky Singing to an Empty Chair. Súčasťou rozšírenej verzie albumu sú cover verzie albumových skladieb od ich kamarátov ako Wild Pink, Pop či Tax LTD. Jednou cover verziou na album prispeli aj samotní Red Boys, a to prerábkou skladby od The Market Man. Z Music Education sa lúčime so skladbou Fixed My

12 hodín a 48 minút, počúvate Rádio FM, ktoré vám pred chvíľou hralo pesničku, slovenskú pesničku, ktorá sa tak hodí do nejakej ešte stále neexistujúcej reklamy, ako málo ktorá pesnička, podľa mňa. Christian Mantis môže byť so svojím dá celkom spokojná a myslím si, že tá pesnička nakoniec aj v nejakej reklame skončí. Ak pracujete v reklame a rozmýšľate alebo potrebujete nejakú skladbu, tak vrelo doporučujem tú Krištíninu. No a po nej pesnička, ktorá sa znovu zrodila vlastne tak trochu kvôli svojej filmovej úlohe. Najlepšie momenty Bill Withers so svojím Use Me zažil vďaka Quentinovi Tarantinovi a jeho Reservoir Dogs. No a do kina pôjdeme aj my, ale až po 13. pôjdeme na inkluzívny filmový

0: počúvaj, čo chceš.
1: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
2: Haló, či tak kde ste?
3: No, ja upratujem, ako vidíš.
4: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
5: Som slovenská dochodkina.
6: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
7: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
8: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
9: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
10: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
11: Transakčná daň sa zrejme úplne nezruší, Tibor Gašpar však pripustil jej úpravy. Z analýzy volieb do štátnej dumy vyplýva, že v mnohých centrách ruskej emigrácie volili stranu nových ľudí. Zajtra bude premenlivá oblačnosť, ojedinele dážď a teplota 11 až 21 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Podľa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara zo Smeru SD sa transakčná daň zrejme úplne nezruší. Pripustil však jej úpravy.
12: Nie je zatiaľ žiaden nástroj, ktorý by nahradil tento výpadok. A tak, jak si premiér otestoval reakciu novinárov, tak nakoniec bolo povedané, že to až taký dopad nebude mať a že to až sa tak neodrazí na tom, že zrazu ekonomika začne mať extrémny rast hospodársky a neviem, ako sa zmenia tie iné ekonomické ukazovatele.
11: O zrušení transakčnej dane od roku 2027 pôvodne hovoril premiér Robert Fico. Neskôr však svoj postoj zmiernil s tým, že peniaze by sa mohli využiť na iné projekty. Podľa predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku by mala byť transakčná daň zrušená čo najskôr a pre všetkých. Všetko ostatné je podľa neho zlé a škodí slovenskej ekonomike. Kremelská strana Jednotné Rusko v mnohých povolebných miestnostiach v zahraničí neskončila na prvom mieste vo voľbách do Ruskej štátnej dumy. Vyplýva to z analýzy výsledkov hlasovania v zahraničí, ktorú zverejnil ruský spravodajský portál Agentstvo. Jednotné Rusko podľa analýzy neúspelo najmä v cudzine, v mestách, ktoré sa po ruskej invázii na Ukrajinu stali centrami ruskej emigrácie. V mnohých z nich zvíťazila strana Noví ľudia, ktorú časť ruskej opozície

0: že práve to sa odo mňa očakáva. Na to sústredíme svoju energiu.
1: Brusel od Pekingu očakáva výsledky, ktoré by sa podľa komisie mali prejaviť už počas druhého zasadnutia Rady pre obchod a investície. Uskutoční sa začiatkom októbra v Pekingu. Maroš Šefčovič dnes novinárom tiež povedal, že rokovania s Indiou a Indonéziou by mali byť dokončené ešte tento rok a blízko je aj koniec náročných rokovaní s Thajskom. Pri streľbe pred strednou školou, ku ktorej došlo dnes ráno v meste Turgutlu na západe Turecka, utrpelo zranenia 11 ľudí vrátane študentov. Dvaja sú vo vážnom stave. Maloletého, ktorý je podozrivý zo streľby, zadržali bezpečnostné zložky. Motív útoku vyšetrujú. Polícia zadržala aj rodičov a starého otca podozrivého. Úrady preverujú, ako sa zbraň dostala do rúk maloletého, za akých podmienok bola uložená a či incidentu predchádzalo šikanovanie. Francúzsky jazdec Isaac Hadjar sa po mesačnej absencii vracia do kolotoča seriálu F1. 21-ročný jazdec týmu Red Bull sa zotavil zo zranenia zápestia a tento víkend bude štartovať na veľkej cene Azerbajdžanu. Zajtra bude premenlivá veľká, na juhu miestami zmenšená oblačnosť, v noci miestami cez deň ojedinele prehánky alebo dážď, v polohách nad 1700 metrov sneženie. Najnižšia nočná teplota 10 až 3, cez deň 16 až 21, v severnej polovici väčšinou 11 až 16 stupňov. Fúkať má prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
2: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
3: Zelená vlna.
4: Nová nehoda pri Jahodnej, plánovaná uzavera na D1. Pozdravujeme aj z dopravy. Začíname dobrou správou. Nehodu nákladného auta na diaľnici D1 pred tunelom Višňové smerom z Martina už odstranili. Úsek je plne prejazdný. Medzi Tomášikovom a Jahodnou v zákrute havarovalo osobné auto. Prejdete striedavo, rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si v kolone počkáte 25 minút a 10 až 15 minút stratíte na vjazde do Hlohovca z D1. Na diaľnici D1 medzi Levočou a tunelom Šibeník malujú dopravné značky. Pracovisko cestárov sa presúva v pravom pruhu a na rýchlosť pozor na výjazde z Prešova do Kapušian. Pripomíname, že dnes o 20. pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Prešov na diaľnici D1. Obchádzka povedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do 6. ráno. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio FM s Gallagherom.

Poďme z Rádia FM, 13 hodín a 8 minút. Toto Girl Unit, do chvíľu aj Adela, Forted alebo Just In Case. Posledná hodina dnešného denného vysielania je pred nami. Gallagher pozdravuje.

0: FM, 13 hodín aj 19 minút, pred chvíľou z Londýna Fortet, no a potom zo zvolená Just in Case, pán učiteľ, teda aspoň myslím, že to je to povolanie, ktorým sa Mr. Goodmood, ktorý stojí za projektom Just in Case, živí. Ak počúva, tak pozdravujem aj jeho žiakov, ktorí o tom asi predpokladám, že netušia, čo robí po večeroch pán učiteľ. Čo budete robiť po večeroch vy, ak sa budete nachádzať v Košiciach alebo v blízkosti? S tým by sme vám mohli poradiť, pretože od 23. do 26. septembra sa v Košickom kine Úsmav uskutoční už 6. ročník inkluzívneho filmového festivalu. Tento rok je témou Sloboda viac Barbara Vojtašáko.
1: Film FM.
2: Sloboda ísť do kina, byť sám sebou alebo tráviť čas vo verejnom priestore bez bariér často nie je prístupná všetkým. Práve preto je hlavným cieľom inkluzívneho filmového festivalu sprístupňovať filmové umenie rôznym zraniteľným skupinám. Ľuďom s autizmom, ľuďom so zrakovým alebo sluchovým postihnutím, seniorom s kognitívnymi poruchami, ako aj sociálne vylúčeným komunitám. Program inkluzívneho filmového festivalu zároveň prepája filmy s diskusiami o živote komunity. Môžete sa tešiť napríklad na rozhovor o budúcnosti kín a o ich úlohe v komunitnom živote, ale aj o možnostiach štúdia a práce pre mladých dospelých so znevýhodnením. Otváracím filmom festivalu je snímka Muchy s audiokomentárom a titulkami. Ide o príbeh osamelej ženy, ktorej život naruší 9-ročný chlapec. Tešiť sa môžete aj na britskú drámu Prisahám, že za to nemôžem o mužovi, ktorý sa stal jednou z najvýraznejších osobností v oblasti povedomia o Turetovom syndróme. Súčasťou programu je aj dokument Čo je s Peťom, spojený s diskusiou, nový film Marka Škopa Láska či detské pásmo Best of Fest Anča, hodné aj pre ľudí s autizmom. Festival prinesie aj kvíz, krátke filmy z New Yorkského festivalu Real Abilities a sociálne divadlo Hopi Hope. Inkluzívny filmový festival tak na niekoľko dní vytvára priestor, v ktorom môže byť kino naozaj pre všetkých. Srdečne vás pozývame do Košíc. Program začína už zajtra.

0: Tak dúfam, že to vďaka Anne Lennox a Eurythmics cítite aj vy, ten kľud v srdci, ktorý sa vám tam dostal vďaka hudbe Eurythmics a hlavne ich pesničke, ktorá kľud v srdci má aj v názve, dokonca You Have Place to Chill in My Heart. No a teraz ideme do kina, ale len tak pomyselne samozrejme, a ideme sa venovať, asi tušíte, jednému z našich výborných podcastov, a tento sa volá Pozor Spoiler. Kolegovia Hubiak a Malíček v aktuálnom dieli riešia film, ktorý nevidel veľa fanúšikov pána Lynča, a nevidel ho aj veľa takých ľudí, ktorí Lynča akože a priori odmietajú, a pritom je to vraj najdivátkejší film, aký Lynch natočil, a Paolo opisuje, aká vládla atmosféra na premiére tohto filmu.
1: Keď prišlo na premiéru na festivale v Cannes v roku 1999, tak nasledoval dlhý standing ovation. Farnsworth neskôr povedal, že ho to úplne dostalo. Lynch spomínal, že atmosféra bola veľmi intenzívna, ako by v sále na chvíľu prestal existovať celý festival a zostali tam iba ľudia, ktorí film práve videli. Farnsworth bol dokonca nominovaný na Oscara za najlepší mužský herecký výkon. A táto nominácia prišla v jeho poslednom filmovom vystúpení, pretože rok na to zomiera, a to spôsobom, ktorý mal úplne pod kontrolou.
0: Takže príbeh filmu, príbeh Alvina Straita v našom podcaste Pozor Spoiler.

No neviem ako podľa vás, podľa mňa celkom hit. Man, Woman, Chainsaw a ich Nose Dive. Mám pre vás ešte Catching Flies a Totally Enormous Extinct Dinosaur v spoločnej novej pesničke, potom slovenský Take Them Boys a potom naše Popo FM. Čau, čau.

0: zažiť 2 dni radovania na festivale Tradovania.
1: V dedinskom stretu histórie a súčasnosti sú unikátne priestory Jurkovičovej teplárne v Bratislave.
0: Skvelá hudba, spev, remeselné a tvorivé dielne pre malých aj veľkých na vlastnej koži a hlavne veľa, veľa tanca ťa vďaka vynikajúcim tanečným majstrom prenesú do varu tradícií pulzujúcich rytmom dneška.
1: Otvorte s nami 25. sezónu cyklu Tanečný dom a staňte sa súčasťou fenoménu, ktorý potvrdzuje, že dedičstvo je stále živé.
0: Tešíme sa na teba 25. 26. septembra.
1: Viac informácií tradovanie.sk.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
4: Prečo ste príbuzná?
5: Je to môj muž.
4: Takú pani doktorku by si prijal každý.
5: Iba sa ti pchá doriť.
3: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.

0: Krásne útorkové popoludne vám všetkým želáme. Je pár minút po 14. My sme odštartovali dnešné Popo FM a pozdravujeme vás tak klasicky vo dvojici.
1: Áno, Lucia a Vierka, my vám želáme príjemné popoludne a príjemný čas aj z Rádiom FM.
0: Až do 18. budeme spolu s vami a dnes, keďže je útorok, tak nás čaká napríklad aj naša pravidelná rubrika Čerstvé ovocie FM, ale tiež pôjdeme na výlet a to stále samozrejme nie je všetko, tak zostaňte s nami.
2: Popo FM s Luciou Vavierkou. Thank you.

0: lete vydali Yard Act svoj nový album a tak to znie. To je tá nahrávka, ktorá v sebe nesie aj slnko LA, aj sichravosť anglického Leedsu, lebo v týchto mestách vznikal ten album. No a vznikal aj v tej ťažkej spoločenskej situácii, v ktorej sa nachádzame, čo cítila aj kapela. A práve názvom albumu You're Gonna Need a Little Music chcela upozorniť aj na tie pekné veci, ktoré nás tiež naďalej obklopujú.
1: A pomáhajú nám ísť ďalej. No a teraz tu máme dobrú správu z hudobného sveta. Na najväčšom európskom showcaseovom festivale Eurosonic v Holandsku budúci rok v januári zahrá Siu. Túto talentovanú hudobníčku nominovalo Rádio FM, ktoré vďaka členstvu v Európskej vysielacej únii EBU má možnosť každý rok vyslať niekoho zo Slovenska. Čo na túto nomináciu hovorí samotná Siu?
2: Takže sa veľmi teším. Už predošlé ročníky som sa snažila dostať na tento festival, pretože je to tam veľmi ťažké sa tam dostať. Strašne veľa uchádzačov sa tam hlási každý rok a už sa začínam pomaly mentálne pripravovať. Určite zahrám nejaké vydané pesničky, ktoré už aj Rádio FM hráva a takisto aj nejaké nevydané, lebo pripravujem nový album na február 2027. Takže veľmi sa teším a dúfam, že sa mi podarí cez tento festival možno dostať sa k nejakým nahrávacím spoločnostiam alebo bookerom, vďaka ktorým budem mať možnosť viac hrať koncertov v zahraničí a vydávať pesničky v zahraničí, takže veľmi sa teším a ešte raz veľmi ďakujem Rádiu FM za nomináciu.
1: No veľmi sa my tešíme, že nás Siu bude reprezentovať na Eurosoniku, vystúpenie na tomto veľkom festivale európskom showcaseovom. Bude Rádio FM samozrejme sledovať, všetko sa vďaka nám dozviete včas. No a Siu ešte raz veľká gratulácia a z Popo FM posielame aj jej najnovšiu pieseň 345.

0: H2O a ešte predtým Láska a krém, tak sa volá nová pesnička, ktorú dali dokopy Vec, Tónos, Chris Cream a Detonate. No a Vec ten už čoskoro o pár dní v piatok vydáva svoj nový album, taký ten soulový, a dokonca vo štvrtok sem k nám do Popo FM zavíta, aby nám o tom povedal všetky podrobnosti, takže určite buďte naladení aj počas nasledujúcich dní a takisto nasledujúcich minút, pretože si budeme naďalej výborne hrať. Pebble 7 si dáme zaznieť Jerry Paper alebo Gorillaz, tak nech sa vám príjemne počúva.
1: Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére vo štvrtok večer na Dvojke. Rádio FM.

0: To bola Pebble 7, ktorú ste počúvali z Rádia FM, slovenská hudobníčka Daša Buliková. Poznáte ju samozrejme aj z našich playlistov. Nedávno pod svojim novým umeleckým menom, spomínaným Pebble 7, vydala debutový album, dokonca o ňom prišla rozprávať aj sem k nám, do Popo FM, zahrala nám naživo niekoľko piesní. No a už čoskoro bude mať aj bratislavskú takú release party oslavu, na ktorej sa víta album, niečo, čo v dnešnej dobe je celkom populárne, keď nemá človek tú túžbu veľmi krstiť. Takže takáto party, na ktorej sa privítá nový album Pebble 7, bude už presne o týždeň 29. septembra v Novej Cvernovke v Bratislave.
1: No tak budeme držať Pebble 7 palce, aby to všetko vyšlo podľa jej predstav, a my tu pre vás v Rádiu FM v tejto chvíli máme novinky z hudobnej scény, z tej zahraničnej. Viac prezradí Nika.
2: Hudobné správy FM.
3: Julia Cummings zverejnila nový solový single. Speváčka kapely Sunflower Bean, ktorá minulý rok vydala aj solový debutový album Julia, je späť s novinkou Mom, I'm Going Back to Therapy, ktorú inšpirovala aj dnes zosnula Dolly Parton.

0: Hemlock Springs je späť s novým singlom, prvým od vydania albumu The Apple Tree Under the Sea, ktorý vyšiel vo februári. Na turné s kapelou Moona upozorňuje novinkou Gloria. Blossoms premiérovali nový single z pripravovaného albumu Songs from the Wedding Cake, vypustili skladbu Husband. Ich čerstvý album čakajte už 2. októbra.
1: Hudobné správy FM.

pesničke s názvom High. Aj takto znie útorkové popoludnie na Rádiu FM. Máme pár minút pred 15. Po celej budeme pokračovať samozrejme ďalšou výbornou hudbou, ale okrem toho, keďže je útorok, tak nás čaká aj naša pravidelná rubrika Čerstvé ovocie FM. A dnes sa zameriame predovšetkým na fotografiu. Budeme sa rozprávať s jednou fotografkou, tak si to určite nenechajte ujsť. No a pred správami stíhame ešte jednu pieseň a bude to skladba od Overmono.

0: Bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Zajtra by sme sa mali dozvedieť, čo chce vláda robiť s vysokými cenami palív. Kremeľ podporuje rozšírenie Bezpečnostnej rady OSN. Právo veta chce zachovať. Streda bude premenlivá s oblačnosťou, ojedinele dážď a teplota 11 až 21 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Vláda by mala zajtra rozhodnúť o ďalšom postupe v súvislosti s vysokými cenami palív na Slovensku. Vývoj na trhu je podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD dôvodom na okamžité zvolanie mimoriadneho samitu Európskej únie.
3: To, že sa od nás členských štátov očakáva, že budeme na úkor dôchodkov či zdravotníctva alebo školstva kompenzovať astronomické ceny pohonných hmôt, je nielen ukážkou neschopnosti Európskej únie, ale predovšetkým cynizmu Európskej únie. A to nám ešte Európska komisia pod hrozbou sankcií prikazuje šetriť.
2: Podľa predsedu opozičného PS Michala Šimečku vlády v iných štátoch vedia, čo majú robiť. Len slovenský premiér sa sťažuje na Európsku úniu.
4: Neviem, čo si predstavuje, že Európska únia urobí. Európska únia môže napríklad presadiť nejaký typ celoeurópskeho zdanenia rafinérií, alebo teda veľkých firiem. No ale tu na Slovensku sme to mohli urobiť dávno, naopak, veď nám Slovnaft dlží 500 miliónov, ak sa nemýlim, ktoré sú nevybratá daň. Dlhodobý plán možno by bol spoločne nakupovať napríklad ropu.
2: Rusko sa domnieva, že počet stálych členov Bezpečnostnej rady OSN by sa mal zvýšiť nad súčasných 5 a že existujúci systém práva veta by mal zostať zachovaný. V reakcii na výzvy tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdoána na zrušenie stáleho členstva v Bezpečnostnej rade OSN a práva veta to uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Erdoğan dlhodobo volá po reforme. Podľa neho súčasné zloženie 5 stálych členov s právom veta Británie, Číny, Francúzska, Ruska a USA dostatočne neodráža súčasné medzinárodné pomery a obmedzuje schopnosť prijímať rýchle rozhodnutia. Šéf diplomacie Nového Zélandu Winston Peters vyzdvihol význam Tichomorskej oblasti a privítal obnovenú angažovanosť USA. Zároveň vyzval na dôsledné riadenie projektov, aby prinášali odolnosť a nie zbytočné plýtvanie zdrojmi.
5: Skutočnosťou je, že Nový Zéland sa do budúcnosti konečne zaviazal posilniť svoju obrannú pripravenosť a zabezpečiť vzájomnú kompatibilitu pri obstarávaní techniky. Mnohé z krokov, ktoré možno podnikneme v budúcnosti, budú reagovať na najnovší vývoj. Pokiaľ ide o situáciu, o ktorej dúfate, že nikdy nenastane, platí, že lepšia pripravenosť na vojnu vám s väčšou pravdepodobnosťou prinesie mier než opačný prístup.
2: Peters tiež zdôraznil, že Nový Zéland musí naďalej investovať do armády a zamerať sa na rozvoj nových technológií. Súčasnú geostrategickú situáciu označil za najhoršie.

0: 1700 metrov sneženie. Najnižšia nočná teplota 10 až 3, cez deň 16 až 21, v severnej polovici väčšinou 11 až 16 stupňov. Fúkať má prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 15 hodín, 4 minúty.
1: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda na Záhorí aj pri Nitre, počúvate dopravné správy. Za Sobotišťom smerom na Podbranč narazilo auto do stromu, premávku tam riadi polícia. Za Podhoranmi smerom na Nitru skončilo osobné auto mimo cesty, blokovaný je jeden pruh. Nehoda je aj pred Oravským Veselým smerom z Oravskej Jasenice. Pozor, na ceste sú rozsypané plasty. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny sa v kolone čaká 45 minút, smerom Ščadce 15 minút. 15 minút si pripravte aj na diaľnici R1 za Sereďou smerom na Trnavu pri Cestároch, na trase z Martina do Koštia na Turcom, na viazde do Zvolena zo Zvolenskej Slatiny pri Cestároch a na trase z Ivachnovej do Ružomberka. 10 minútové zdržanie je na viazde do Hlohovca z D1 a na viazde do Ružomberka z Hubovej. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.
4: Pekné popoludne z Rádia FM, aj pár minút po 15. želáme. Momentálne sme tu dve, ale o chvíľu už budeme v štúdiu traja.
5: Áno, príde Brixo, teda už je tu s nami a má pripravené ďalšie vydanie Čerstvého ovocia FM. Dnes sa budeme rozprávať s fotografkou.
4: Áno, zostaňte s nami a nech sa vám samozrejme aj hudba, ktorú sme pre vás pripravili a vybrali, dobre počúva.

0: DMAs z Rádia FM Killing Time, tak sa volá pieseň, ktorá nám doznela, ktorú máme za sebou. No a pred nami máme našu aktuálnu rubriku Čerstvé ovocie FM.
1: Čerstvé ovocie. Chuť, ktorá sa nosí.
0: Aj aktuálne vydanie Čerstvého ovocia FM pre vás pripravil Brixo, ktorý je teda spolu s nami už v štúdiu Rádia FM. Brixo, pekné popoludne ti želáme, ahoj.
2: Pekné aj vám, ahojte.
3: Brixo, vítaj u nás. Dnes sa budeme rozprávať aj o fotografii, ale tak trochu aj o hudbe.
2: O fotografii hlavne, ale teda áno, aj o hudbe, a budeme sa rozprávať o tej fotografii práve so Sárou Balogovou, ktorej fotografia vzniká tam, kde sa stretáva práve tá hudba, komunita a mesto. Od prvých analogových záberov s klubov si postupne vytvorila rozsiahlý archív bratislavskej undergroundovej scény, v ktorom sa osobné zážitky prelínajú s premenou miest, zánikom klubov a otázkou, čo vlastne alternatívna kultúra znamená dnes. To, čo sa začalo spontánnym dokumentovaním koncertov, rejvov a ľudí okolo nich, sa v jej tvorbe postupne rozšírilo o témy gentrifikácie, fenoménu klapšterben, kolektívneho prežívania aj vplyvu algoritmov na naše správanie. Sára tak cez underground nesleduje iba nočný život. Používa ho aj ako priestor, cez ktorý sa dá pozorovať, ako sa mení mesto, spoločnosť, aj spôsob, akým spolu trávime čas. Sára pochádza z Bratislavy a fotografii sa dnes venuje tak prirodzene, až by sa mohlo zdať, že od začiatku presne vedela, kam ju kroky zavedú. Aký bol Sárin vzťah k umeniu a ktorým smerom sa vydala jej cesta?
4: Ak si dobre pamätám, tak už od 3 rokov som akože neustále kreslila, že ja som bola viac také, že introvertné dieťa, a väčšinou som akože bola taká, že potichučku som si kreslila, a ono sa to nejak ťahlo, chodila som na zúšku a už ako keby v 5. ročníku, kedy sa už otvárala taká tá otázka tých gymnázií a podobne, tak ja už som akože mala taký menší sen alebo cieľ dostať sa na šupku, čo som si ako keby už v tom 9. ročníku išlo tak splniť, že v podstate to bola jediná škola, na ktorú som si poslala prihlášku. Ono sa to tak menilo, že najprv som chcela textilnú tvorbu, potom som chcela grafiku, potom som chcela výstavníctvo, a ono to bolo akože do poslednej chvíle to výstavníctvo, až nakoniec som si tak tesne pred príjmačkami som sa rozhodla pre fotografiu.
2: Dnes je Sárin fotografický rukopis postavený skôr na pozorovaní než na inscenovaní. Pohybuje sa najmä v prostredí klubovej, hudobnej a undergroundovej scény, ktoré je sama súčasťou, a fotoaparát používa ako spôsob, ako zachytiť ľudí, vzťahy, atmosféru a nenápadné zmeny odohrávajúce sa okolo nich. Blízka je aj najmä analógová fotografia, pri ktorej prijala neostrosť, pohyb, zrno, siluety či technickú nedokonalosť ako prirodzenú súčasť obrazu. Namiesto dokonale pripraveného záberu ju zaujíma spontánny moment a situácia, ktorú nemá úplne pod kontrolou. Samotné fotografie pritom nevníma iba ako záznam nočného života. Postupne z nich vytvára osobný archív klubovej scény, cez ktorý sleduje miznutie kultúrnych priestorov, premeny mesta, fungovanie komunít aj širšie spoločenské a politické témy. No a dokumentárny prístup dnes zároveň čoraz viac prepája s konceptuálnou a multimediálnou tvorbou, takže fotografia pre ňu nie je iba výsledným obrazom, ale aj východiskom pre ďalšie premýšľanie o svete, ktorého teda je sama súčasťou. K tomuto spôsobu fotografovania sa však Sára musela postupne dopracovať. Jej začiatky boli teda takmer jeho presným opakom.
4: Ja som chcela fotiť modnú fotografiu s tým, že som bola taká, že joj, ja by som chcela fotiť pre Rolling Stones a mala som veľké ciele. Ale človek, keď si dá aj nejaký takýto veľký cieľ, tak mu akože časom ukáže takúto skromnejšiu cestu zaradiť sa v niečom, a možno to nebude niečo, čo vynáša veľké peniaze, veľkú slavu, ale je to proste niečo príjemné, čo ho náplňa. Takže som sa venovala viac modnej fotografii, ktorú som ako keby pretransformovala do tej undergroundovej akože estetiky, rôznych akože takých tých modných doplnkov a ako keby ukazovanie tých rôznych subkultúr, len stále to nebolo také organické, ako keby som to fotila vonku s reálnymi ľuďmi.
2: Fotografia však nebola jediným prostredím, v ktorom si sama Sára od malička budovala vlastný vizuálny svet. Rovnako dôležitým bola hudba, cez ktorú sa ešte skôr, než sa s alternatívnou scénou stretla osobne, začala približovať k jej estetike, ľuďom a spôsobu života. Jedným z formatívnych momentov sa pre ňu stal videoklip jednej punkovej kapely, k ktorej a čo nasledovalo potom?
4: Dostal som sa ku Green Day a od nich som mala rada jednu pesničku. Ak som sa preklikávala, tak som sa ako keby dostala k Jesus of Suburbia a si pamätám, že tam bol ako keby taký shot. Bolo tam strašne veľa pankáčov, tak kde pod mostom, proste mali tam zapálený barel, nejaké zošúchané sedačky a boli tam ako taká komunita. A nejak sa mi to že vrilo do pamäte a do dnešného dňa je to ako keby taká moja obľúbená formujúca pesnička. A ako keby na tej škole, na tej fotografii, ona bola trošku, mala tie iné mechanizmy výučby ako ostatné odbory. A vtedy mi môj pedagóg povedal, že mám prísť domov a pozrieť si tvorbu Mareka Brezovského. A bol to ako keby nejaký rovnaký pocit, čo som zažívala pri tej pesničke.
2: Hudba jej tak postupne otvorila dvere k svetu, ktorý dovtedy poznal najmä z internetu. Po strednej škole však prišiel moment, keď doň prvýkrát vstúpila s analogovým fotoaparátom v ruke. A práve tam sa začal formovať rukopis, ktorý teda jej tvorbu charakterizuje dodnes. Fotografka Sára Bálogová je našou dnešnou hostkou. Ostaňte s nami, o chvíľu sme späť.

0: Počúvate Rádio FM, no a my sa v tejto chvíli vrátime k našej pravidelnej útorkovej rubrike Čerstvé ovocie FM, v ktorej vám predstavujeme kreatívnych ľudí, umelcov, umelkyne. No a dnes je to predovšetkým o fotografii, ale má čo do toho povedať aj hudba. Brixo, vráťme sa teda k dnešnému rozhovoru.
1: Dnešnou protagonistkou, hostkou rozhovoru je Sara Balogová, jej fotografia, a teda fotografka teda hlavne, ktorá pôsobí na katedre fotografie a nových médií VŠVU, no a vo svojej tvorbe sa dlhodobo venuje klubovej, hudobnej a undergroundovej scéne, ktorú zachytáva prevažne prostrednícom analogovej fotografie. Zaujímajú komunita, subkultúry, premeny mestských kultúrnych priestorov a ich sociálny a politický kontext, no a vo svojej bakalárskej práci Underground ako sociálno-politický protest skúmala gentrifikáciu a postupné miznutie klubov alebo klubových priestorov, no a čo nadväzuje témou Klapšterben. Popri dokumentárnej fotografii sa čoraz viac posúva ku konceptuálnej a multimediálnej tvorbe, čo rozvíja aj v projekte Platos Rave, venovanom algoritmom individualizácia kolektívnemu prežívaniu. Dôležití sú pre ňu ľudia, náhodné stretnutia a energia miesta. Hudba vytvára situácie, fotografia jej umožňuje tieto situácie zbierať. No aj preto svoje zábery nevníma ako izolované autorské obrazy, ale skôr ako výsledok spolupráce celej komunity. Fotografia alebo fotografka tu teda nie je len režisérkou situácie, je jednou z ľudí, ktorí sa v nej pohybujú, a jej výsled alebo jej výsadou je možnosť v správnom okamihu stlačiť spúšť. No a s týmto prístupom sa postupne menila aj samotný spôsob, akým fotografovala. Zo strednej školy si priniesla potrebu technickej perfektnosti, a teda fotografia mala byť správne exponovaná, ostrá, pod kontrolou. Klub jej však ponúkol presný opak, teda tmu, stroboskopy, pohybujúce sa tela, nepredvídateľné svetlo a situácie trvajúce len niekoľko minút. Namiesto boja s týmto, alebo boja s týmito podmienkami sa postupne naučila využívať ich ako súčasť obrazu. Aká bola Sárina cesta od dokonalosti k analogovej uvoľnenosti?
2: Ja som vždycky mala potrebu tej perfektnosti, že na strednej škole som riešila, či je všetko zaostrené, oči, mihalnice, zrenie, nos, proste nízka clona, musí byť všetko mať hĺbku. A teraz ako keby s tým filmom mám takúto slobodu aj s tým klubom, že ja sa neštítim ani nezaostreným fotografiám, ani siluetám. Proste je to taký vizuálny odpočinok pre tie oči, že ja som vždycky mal, že všetko musí byť ostré, ale v prvom ročníku sme zo školou išli do Viedne na výstavu Wolfganga Tillmansa. Tam ma veľmi zaujalo, že on má špecifický spôsob inštalácie. Malé fotografie, ktoré idú takto v línii, buď jedna je úplne dole, jedna je hore. A nie všetky sú ostré, sú to proste snapshoty. Ako keby tam, jak som to videla v celku prvýkrát, tak som povedala taká, že to funguje.
1: Analogová fotografia sa pre starý spôsob práce ukázala ako ideálny nástroj. To, čo ju na začiatku desilo, teda nemožnosť okamžite skontrolovať výsledok, sa stalo jednou z vecí, ktoré na filme miluje najviac. Na rozdiel od digitálu ju nenúti po každom zábere kontrolovať displej, opravať chyby a premýšľať, či má dostatočne dobrý materiál. Sara postupne začala dokumentovať bratislavskú klubovú undergroundovú scénu, teda prostredie, o ktorom kedysi ani netušila, že ho môže nájsť pár kilometrov od domu. No a práve analogová fotografia jej v klube umožnila zostať súčasťou diania a k fotografiám sa vrátiť až neskôr. A to, čo začalo ako fascinácia obrazom pankáčov pri horiacom bareli na monitore počítača, sa zrazu odohrávalo pred jej vlastným objektívom. Prvý večer s fotoaparátom v klube nebol iba školským zadaním. Sara sa začala na akcie vracať a z prostredia, ktoré dovtedy sledovala prevažne zvonka, sa postupne stal jej vlastný sociálny a fotografický priestor. Jednou zo srdcových záležitostí zostáva Decadence, teda prvé fotografie z tejto akcie dodnes opakovane používa, vracia sa k ním ako k momentu, keď ju výsledok samotnú prekvapil. Postupne pribúdali ďalšie kluby, koncerty, ravey, pop-upy, aj neformálne akcie a z jednotlivých večerov začal vznikať rozsiahlý, hoci spočiatku vôbec nesystematicky budovaný archív. A k Decadence predstavoval prvotný impuls, séria Jozefov jej ukázala, ako ďaleko ju môže zaviesť zvedavosť. Čo bolo teda spúšťačom záujmu sledovať a mapovať undergroundovú scénu doma, ale aj v zahraničí?
2: Pre mňa takýmto spúšťačom bolo, keď mi oznámila moja kamarátka, že dostala sa k nejakomu priestoru, ktorý má veľký potenciál na nejaké eventy a že sa tam dejú nejaké menšie festivaly. Bývali sme v pevnosti a v podstate sme tam prišli. Najprv prišiel na nás ten šok, že je tam jedna sprcha a potom neskôr to bolo, boli tam fakt, že pánkači s obrovským čírom načesaným a iba sa tam oslavovalo. A od tej doby sú to ako keby moje najobľúbenejšie fotografie.
1: Postupne sa Sárin záujem o klubovú scénu rozšíril ďaleko za samotné fotografovanie večierkov. Cesty za undergroundom mimo Bratislavy je ukázali, ako rozdielne môže alternatívna kultúra fungovať, zatiaľ čo doma si čoraz viac všímala, ako priestory z jej fotografií miznú, kluby sa zatvárajú a komunity presúvajú. S tisícov analógových záberov tak postupne vznikol osobný archív scény, ktorý ju priviedol k otázkam gentrifikácia, neskôr k fenoménu Klapsterben, teda systematickému zániku klubových priestorov pod ekonomickým, legislatívnym či urbanistickým tlakom. Tieto témy rozvinula aj v bakalárskej práci Underground ako sociálny politický protest, alebo sociálno-politický protest, kde už underground nevnímala iba ako vizuálne príťažlivé prostredie, ale ako miesto, cez ktoré možno sledovať širšie premeny mesta a spoločnosti. Postupne ju však začalo zaujímať aj to, čo sa mení v samotných ľuďoch, teda ako naše správanie, počúvanie hudby a schopnosť spoločne niečo prežívať ovplyvňujú sociálne siete, algoritmy, individualizácia a neustály prísun stimulov. No a práve tieto otázky ju napokon priviedli k experimentu, v ktorom sa prvýkrát výraznejšie vzdialila od dokumentárnej fotografie. Z týchto úvah teda vznikol jej projekt Platos Rave. Čo riešila v tomto projekte?
2: Riešila som tam algoritmickú polarizáciu, nejakú radikalizáciu, čo sa týka obidvoch strán, bohužiaľ. Tie algoritmy, to sledovanie našich dát a predservírovanie rôznych vecí, čo nám dávajú, čož presne nastáva s tým dopaminovým skratom alebo s tým, že očakávame, že bude pre nás slúžené. Je tam ako keby tiež ten zraz toho individualizmu, čo sa týka ľudí, lebo ich to udržuje v nejakej bubline. A som tam riešila presne tieto veci, čo tiež ovplyvňujú mozog, junk food, cukor, stimulanty ako kofeín. Je to tiež niečo, čo nás akože vo veľkom ovplyvňuje vo veľkej konzumácii.
1: Kedy si videla na YouTube pankáčov pri horiacom bareli a premýšľala, či taký svet vôbec existuje niekde v jej blízkosti. Neskôr ho našla v Bratislave, potom v starej pevnosti v Jozefove a postupne zistila, že obrazy, ktoré poznala z internetu, nikdy nestačia na pochopenie toho, čo sa v komunite skutočne odohráva. Preto chce byť pri tom osobne, pozorovať, fotografovať, zbierať materiál a nechať si vlastné predstavy konfrontovať s realitou. A možno práve toto vystihuje Sáru Balogovú najpresnejšie. Fotografiu nepoužíva preto, aby svet okolo seba definitívne vysvetlila. Používajú ako dôvod prísť bližšie, zostať zvedavá a presvedčiť sa na vlastné oči, čo sa naozaj deje okolo nás, aj keď niekedy treba zajsť viac hlbšie, ako si myslíme. Fotografka Sára Balogová bola našou dnešnou hostkou.
3: No a práve jej fotografie sme si priblížili prostredníctvom dnešného rozhovoru v čerstvom ovoci FM, ktoré pripravil opäť Brixo, tak ako každý útorok po 15. tu v Rádiu FM. Brixo, na dnes ti ďakujeme a želáme pekný deň. Ahoj.
1: A ja na dnes ďakujem vám. Čaute.
4: Čerstvé ovocie. Chuť, ktorá sa nosí.

Describe my

0: Veľmi dobre znel tento La Priest. O láske a oslobodení o tom spieva na novom albume tento producent a aj tak toto znie. Toto bola ukážka skladba Ever Know, na ktorej spolupracovala La Priest aj s kamarátom Alexom z Boys Noise. My sme ju počuli, túto vec z Rádia FM.
1: Pekné popoludne vám všetkým želáme a teraz sa už presunieme k výletom, pretože aj v týchto dňoch si môžete nejaký dopriať. Kolega Pavol Hubinák sľubuje, že napriek názvu pôjde o veľké veci. Dnes totiž zavítame do Maloskalska.
2: Názov Malá skála je tak bežný, že človek si len veľmi ťažko predstaví niečo, čo by vybočovalo z nejakého priemeru. A predsa, stačí ísť do Českého ráje. Obec Malá skála leží približne 8 kilometrov od Turnova. Samotná dedinka však nie je tak zaujímavá ako to, čo sa skrýva vedľa nej v lese. Hrad Vranov vznikol približne okolo roku 1425 a nebol to práve pohodlný hrad. Skalné bralá tu padajú takmer kolmo do údolia, takže obranné možnosti síce boli vynikajúce, ale každodenný život musel byť pomerne otravný. Hrad časom strácal význam a už začiatkom 16. storočia sa spomína ako pustý. A práve vtedy začína tá naozaj zaujímavá kapitola tejto histórie. V roku 1802 Malú skálu kúpil podnikateľ František Zachariáš Römiš. Nebol to človek, ktorý by sa uspokojil s tým, že má v majetku starú ruinu. Okolie začal pretvárať podľa romantickej predstavy o krajine plnej histórie, hrdinov a tajomných zákutí. So zvyškou hradu vytvoril Panteón, akúsi kamennú galériu slávnych osobností, historických udalostí a hrdinských činov. Z pôvodného stredovekého hradu sa tak postupne stal zvláštny mix stredovekej zrúcaniny, romantického parku a monumentu európskej histórii, ktorý nadchne fanúšikov tolkienskej estetiky. To však stále nie je všetko. V bezprostrednom okolí nájdeme besedické skály či suché skály, ktoré ponúkajú skalné labyrinty, a to bez masovej turistiky, aká je v Adršpachoch. Po tejto návšteve prehodnotíte to, čo si predstavujete pod menom Malá skála, pretože ten zážitok rozhodne malý nebude. Tak užívajte.
3: Rádio FM.
4: Počúvaj, čo chceš.

0: Angle to je zostava zo Spojeného kráľovstva. Dobre hovorím, nie?
1: Dobre, správne, áno.
0: Zo Spojeného kráľovstva. Aj keď ten názov napovedá, že by mali byť z nejakej džungle. A trošku to možno aj v tejto piesni bolo počuť, pretože táto skladba The Wave, ktorú ste počúvali z Rádia FM, ona teda vraj bola inšpirovaná práve takou brazilskou hudbou 60-tych, 70-tych rokov, takže zostali verní jungle takému tomu svojmu sviežemu, letnému a možno miestami práve aj brazilskému nádychu v tej svojej tvorbe. Tak veríme, že sme vám urobili pekné popoludne aj vďaka tejto pesničke.
1: No a je to pravda, že nová hudba prichádza odkiaľkoľvek a z rôznych miest a na takúto novú hudbu v našom archíve a v našich playlistoch sa teraz pozrieme s Danielom Balážom.
2: Nová hudba Rádia FM. Nazvať svoj debut The Greatest Album of All Time chce odvahu a zrejme aj zmysel pre humor. Takto nazve svoj debut kanadská hudobníčka Sophia Stell. Ale všimli sme si ju nielen kvôli drzému názvu, no i kvôli piesni I Do. Mohla by sa vám páčiť tiež, ak máte radi Caroline Palaček alebo Oklou, ale Sophia Stell určite nekopíruje. Ponúka svoj vlastný minimalistický twist na

vyše 20 rokov je tu s nami nemecké duo Modeselektor a aj keď ich pár rokov zateňoval Moderat, páni Šári a Gernot stále neopúšťali ani svoj pôvodný projekt. Po rôznych pre rádiové vysielanie neideálnych projektoch vydajú začiatkom budúceho roka veľkú platňu MDSKTR, ktorá má byť plná pozoruhodných hostí Tommy Cash alebo Gudrun Good. Na prvom singli Aorta očistili Modeselektor svoj zvuk úplne na kosť, nechali len to, čo stálo za to uchovať.

napokon aj ľahučka indie tronika, indie dance, to sú žánre, ktoré sa tak trochu spájajú s mladosťou, energiou a vedomím, že je to tak trochu aj módna záležitosť, ktorá nepretrvá večne. Do tejto kategórie by sme mohli počítať aj britskú dvojicu Friendly Fires, nový hedonistický song Magnetic znie ako kapela, ktorá to odmieta akceptovať a hľadá niečo nové.

0: Pekné popoludne všetkým, máte naladené Rádio FM a konkrétne útorkové Popo FM, v ktorom samozrejme budeme hudobne pokračovať aj po celej, po 16. sa v našom playliste nachádzajú napríklad aj Venír, dáme si The Charlatans alebo Christinu Mentis. A to samozrejme zďaleka nie je všetko, tak určite zostaňte s nami a naďalej samozrejme želáme príjemné počúvanie a úspešný deň.
1: Rádio FM.

0: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVest Centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVest Centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVest. Better with every move.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Kedy to vypukne?
3: Začnite s vysťahovaním.
4: Generál Golian. Inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
5: Si jediný, kto to môže udelať?
6: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
4: Film Juraja Štepku.
6: To bude!
4: Generál Golian. Iba v kinách od 8. októbra.

0: bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Progresívne Slovensko vyzýva koalíciu, aby zmenila systém podpory detí s autizmom v školách. Irán otvorí Hormuzský prieliv, ak USA zmiernia tlak a zrušia námornú blokádu. Zajtra bude premenlivá oblačnosť, ojedinele dážď a teplota 11 až 21 stupňov. Od mikrofónu pozdravuje Kamil Kolenič. Viera Hanuláková z občianskeho združenia Život na spektre hovorí, že rodičia detí s autizmom sa často stretávajú s odmietnutím.
2: Okamžite ako vám oznámia, že má vaše dieťa má autizmus alebo že je na spektre, tak riešite diagnostiku, riešite terapie a riešite každé jedné dvere, ktoré sa vám zatvárajú, pretože nemáme špeciálnych pedagógov, zdravotníci na to nie sú prichystaní.
1: Podľa Tiny Gažovičovej z Progresívneho Slovenska počet detí s autizmom každoročne rastie, no kapacity škôl, ale aj počet asistentov nestačia. Vládu preto žiadajú, aby peniaze, ktoré školy dostávajú prostredníctvom zvýšeného normatívu, boli priamo viazané na podporu detí s autizmom a školy ich museli na tento účel využiť.
3: Pravdepodobne práve dnes bude na programe schôdze tu v Národnej rade aj návrh zákona, ktorý s kolegyňou Veslárovou predkladáme. Ide o novelu školského zákona, kde navrhujeme zlepšenia pre systém podporných opatrení. Vyzývame koalíciu, aby náš zákon podporili.
1: Vo štvrtok začnú s odvozom približne 1100 tón azbestového odpadu zo 6 obcí v okresoch Michalovce a Sobrance, ktoré koncom júla zasiahla silná búrka sprevádzaná krupobytím. Odvoz na zneškodnenie bude podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z Hlasu SD ukončený do 90 dní od účinnosti zmluv, pričom k úplnému zneškodneniu odpadu dôjde začiatkom budúceho roka.
4: Rezort životného prostredia KPI akumuloval sumu 400 000 eur na každú jednu obec, čiže dohromady pôjde zo zdrojov Envirofondu 2 400 000 eur na sanáciu tohto nebezpečného odpadu.
1: Irán môže otvoriť Hormuzský prieliv do 7 dní, ak Spojené štáty zmiernia svoj vojenský tlak a zrušia námornú blokádu iránskych prístavov. Dnes to pre agentúru Reuters uviedol nemenovaný vysokopostavený iránsky predstaviteľ. Agentúra OSN pre utečencov varovala, že boje v Jemene vyháňajú z domovov čoraz viac ľudí a humanitárna kríza v blízkovýchodnom regióne sa prehlbuje. Epicentrom krízy zostáva mesto Taiz na juhozápade Jemenu, odkiaľ už odišlo viac ako 60% obyvateľov. Pokračuje hovorca UNHCR Babar Baloch.
5: Boje v Jemene sa rozširujú na viacerých frontových líniách, čo vyvoláva rýchlo rastúcu krízu vysídľovania a od začiatku septembra núti viac ako 130 000 ľudí opustiť svoje domovy.
1: K masovému vysídľovaniu došlo potom, keď sa bojovníkom z hnutia Húsijov podporovaných Iránom podarilo rýchlo postúpiť pozdĺž západného pobrežia Jemenu až k prielivu Bab al-Mandab, pričom dochádzalo k stretom s jemenskými vládnymi silami podporovaných Saudskou Arábiou. Novým trénerom futbalistov Borussie Mönchengladbach sa stal Nemec Alexander Blessin. S vedením klubu podpísal zmluvu do roku 2028. Vo funkcii nahradí Poliaka Eugena Polanského. Borussia je momentálne na dne tabuľky. Zajtra bude premenlivá veľká, na juhu miest

0: Teda pri Senci v Nitre pridávame pohľad na cesty. Nehodu dokumentujú na ceste číslo 62 na kruhovom objazde pri Senci. Počítajte so zdržaním. Za Sobotišťom smerom nad Podbranž narazilo osobné auto do stromu. Premávku tam riadi polícia. Za Závadkou smerom na Hnojné havarovalo osobné auto. Prechádzajte opatrne. V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte 50 minút, smerom z Čadce takmer pol hodinu. 15 minút si pripravte na diaľnici R1 za Sredou smerom na Trnavu, na trase z Martina do Koštia na Turcom, na viazde do Zvolena zo Zvolenskej Slatiny pri Cestároch a na trase z Ivachnovej do Ružomberka. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Krásne popoludnie, ďakujeme, že ste s nami, s Rádiom FM, aj nám píšete, že je vám veselo s našou dobrou hudbou a to nás samozrejme teší. A o malý moment sa okrem hudby budeme venovať napríklad aj divadlu a pozveme vás na festival Divadelná Nitra 2026.
1: Áno, budeme sa teda venovať aj aktuálnym podujatiam, no a budeme si naďalej takto veselo hrať ako do tejto chvíle.

0: André Lerke, to je norský hudobník, performer, pesničkár, no a on toto všetko dáva do svojej hudby a skladba, ktorú sme počuli, tá sa volá Summer in Reverse. Presne tak, leto si môžeme urobiť kedykoľvek, napríklad aj vďaka atmosfére tejto piesne, na ktorej vypomohol aj projekt Čaj. No a teraz tu v Rádiu FM máme divadelnú pozvánku.
1: A nie jednu, od 25. až do 29. septembra sa koná jubilejný 35. ročník festivalu Divadelná Nitra. Témou festivalu je Budúcnosť je teraz, Future is now. A aj s ňou súvisí zmena v kurátorskom výbere predstavení, o ktorej hovorí riaditeľka Divadelnej Nitry Anna Šimončičová.
2: Tohtoročný program je výsledkom práce už zavedenej kurátorskej dvojice Romany Štorkovej Mality a Mira Cvifelhofer, teatrológov, ktorí sa pohybujú dlhšie obdobie v tejto profesii, a v roku 2026 sme sa aj v súvislosti s témou rozhodli otvoriť aj mladej generácii a oslovili sme študentov VŠMU a Akadémie umení v Banskej Bystrici výzvou, aby sa zapojili do výberu programu. Výsledkom bolo, že sme vybrali jednu študentku divadelnej vedy, Pavlu Lopatovskú, ktorá sa stala eleukou kurátorskej rady.
1: V nedeľu 27. septembra uvedie festival Divadelná Nitra hru Ota, ktorú prinesie divadlo Jozefa Gregora Tajovského zo Zvolena v režii Julie Rázusovej. O čom hra je, hovorí divadelný kritik, recenzent a člen kurátorského tímu festivalu Miro Cvifelhofer.
3: Je to práve inscenácia, ktorá sa venuje téme osobnosti Oty Plávkovej, ktorá bola rozhlasáčka, pracovala teda v Slovenskom rozhlase alebo v tedašnom Československom rozhlase Banská Bystrica, a nejakým spôsobom sa musela vyrovnávať so všetkým, čo súviselo s vpádom sovietských vojsk v roku 68 na Slovensko.
1: V rovnaký deň, v nedeľu 27. septembra, sa na festivale uskutoční premiéra hry Ária pre travičku. Tá sa zaoberá ženou, ktorú verejnosť pozná ako šalianskú travičku. Hra vznikla v rámci druhej edície projektu práve vytvorené Just Created, ktorou festival iniciuje a spolufinancuje novú slovenskú autorskú tvorbu.
3: Premiéra Združenia Švarce z Loch Europas, primárne teda pod vedením Mária Drgoňu, volá sa Ária pre travičku, a je to taký zaujímavý príbeh, pretože je to vlastne akoby dokumentovanie prípadu, ktorý sa udial v nedaleko Nitry, v meste Šala. Mário Drgoň sa rozhodol práve spracovať akoby tento príbeh, ako sa s ním vyrovnala slovenská justícia a podobne.
1: Ďakujeme za info, no a máme tu pre vás okrem tejto pozvánky aj dve voľné vstupenky krát dva. Pretože máme tu pre vás dve vstupenky na predstavenie festivalu Divadelná Nitra s názvom OTA. 27. septembra sa uskutoční vo Veľkej sále divadla Andreja Bagara v Nitre, ale tiež tu máme dve vstupenky na predstavenie festivalu Divadelná Nitra s názvom Ária pre travičku. V ten istý deň sa bude konať a uskutočňovať toto predstavenie, ale v štúdiu divadla Andreja Bagara v Nitre. Tak dajte nám vedieť, ak by ste mali záujem, a napíšte nám do vašej správy aj o ktoré predstavenie máte záujem. Či radšej by ste išli na predstavenie OTA, alebo skôr na predstavenie Ária pre travičku.
0: No a písať môžete na studio@radiofm.sk alebo na číslo 7773 v tvare Rádio FM medzera váš text.
4: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.
5: That was nice of me. I don't care. And thanks for the drinks and the smoke.
6: No problem. Go.

0: Aj Venir sme si zahrali v dnešnom útorkovom Popo FM, to bola pieseň Silent Voice. No a pokračovať budeme aj domácou, ale tiež zahraničnou scénou. V najbližších minútach v Popo FM Vanessa Weiss, Nočný jazdci s Irou Maskal a tiež James Ellis Ford. Tak zostaňte s nami.
1: Haló, či tak kde ste?
2: No, ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
8: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
9: Rádio FM.

0: Pretty Little Nail Puppet z Rádia FM. To bola slovenská hudobníčka, aj herečka mimochodom, ale v tomto prípade sa rozprávame predovšetkým o jej hudbe, Vanessa Weiss. No a Vanessa Weiss už takto presne o týždeň zahrá naživo v Pohode FM Live v našej koncertnej sérii. Vždy v posledné útorky v mesiaci vám prinášame takéto koncerty z Komorného štúdia Slovenského rozhlasu. Vstup je na tieto koncerty voľný, ale samozrejme treba prísť včas vopred, aby ste si poistili svoje miesto. Tu u nás v obrátenej pyramíde koncerty sa začínajú vždy o 20. Takže trošku skôr treba prísť a komu sa nepodarí, tak ten môže samozrejme koncert počúvať aj prostredníctvom nášho éteru v priamom prenose. Viac informácií sa dozviete napríklad aj na našom webe radiofm.sk. No ale predtým sme počuli tiež Nočných jazdcov a práve jeden z členov, Palo, Nočných jazdcov bude tiež hosťom tejto spomínanej relácie, ale dnes to bude tá rozprávacia Pohoda FM, takže to bude rozhovor dvoch Palov, Palo Hubinák a Palo z kapely Noční jazdci sa porozprávajú dnes po 8. večer a určite odporúčame aj tento rozhovor si vypočuť.
1: No a o chvíľku sa k slovu zase dostane náš kolega Potkan, pretože ten vyberal a postaral sa o náš aktuálny album týždňa od Kinga a Isobu. Práve tohto hudobníka vám predstavujeme a dnes sa dozvieme aj to, aké veľké meno mu pri nahrávaní pomáhalo.
2: Album týždňa King Isoba Pure Confusion.

King Aisoba vlastným menom Albert Apozore je na ghánskej hudobnej scéne známy už 20 ročia. Väčšina jeho albumov však vyšla v Európe, v Holandsku, v Nemecku a tento ostatný vo Veľkej Británii. Producentom novinky je legendárny Adrian Sherwood, ktorý nahrával v minulosti kadečo od Hersa Andyho a Sinead O'Connor až po Nine Inch Nails alebo Depeche Mode. Aisoba sa so Sherwoodom poprvýkrát stretol počas živej spolupráce ešte pred covidovou pandémiou, ale niekoľkokrát aj po nej a nakoniec koncom roka 2024 sa zavrali na pol dňa do Sherwoodovho štúdia. Výsledkom je aj nasledujúca skladba.

0: Frequency ste počúvali z Rádia FM, no a my uzatvárame ďalšiu hodinu útorkového Popo FM. Samozrejme nie je posledná, pretože pred nami je ešte celá jedna hodina výbornej muziky a v nej bude znieť napríklad aj Depeche Mode alebo Fat Dog, ale venovať sa budeme nielen hudbe, ale napríklad aj našej pravidelnej rubrike Umenie mesta, tak zostaňte s nami.
1: Rádio.
2: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V Ajvens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ajvens.sk alebo príďte osobne do showroomu Ajvens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. Ajvens. Better with every move. Romeo a Julia. Najslávnejší príbeh lásky všetkých čias. Shakespeareova tragédia o milencoch z Verony, ktorých čistú lásku ničí nenávisť z nepriateľených rodov. Nechajte sa uniesť strhujúcim príbehom, nápaditou choreografiou vo veľkolepom balete Sergeja Prokofieva. Romeo a Julia 25. a 26. septembra v balete SND. Vstupenky na SND.sk.
3: Cena za architektúru. Slovenská komora architektov už 25 rokov oceňuje výnimočnú slovenskú architektúru. To najlepšie z jubilejného ročníka vám predstaví počas slávnostného galavečera César 2026. Premiére 8. októbra večer na Dvojke.

0: Bolo 17 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: V školách testujú inteligentné kamery. Podľa ministra vnútra je dopyt obcí po nich obrovský. Budapešť sa odmietla pridať ku karpatskej osmičke. Zajtra premenlivá oblačnosť, ojedinele dážď a teplota 11 až 21 stupňov. Pekný podvečer praje Kamil Kolenič. Slovenská národná strana podmieňuje svoj súhlas s budúcoročným štátnym rozpočtom zrušením transakčnej dane v celom rozsahu. Je tiež presvedčená, že by sa mala znížiť aj spotrebná daň na pohonné látky. V 10 školách testujú rôzne typy inteligentných kamier. Po vyhodnotení projektu bude podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z Hlasu SD spustená súťaž. Doplňa, že dopyt obcí po týchto kamerách je v školách obrovský.
3: Nebudeme schopní ho naplniť ako celok. Bude to závisieť od disponibilných zdrojov, ktoré budeme mať v tomto prípade.
2: Vodiči platformy Bolt, ktorá je od júla oficiálnym partnerom letiska Milana Rastislava Štefánika pre poskytovanie taxislužby, údajne zámerne rušili objednané jazdy zákazníkom. Argumentovali, že cena za jazdu, ktorá sa v aplikácii zobrazila, je príliš nízka. Hovorkyňa letiska v Bratislave Veronika Demovičová ubezpečuje, že zmluvného partnera požiadali, aby situáciu preveril.
4: Vítame, že platforma Bolt zareagovala okamžite a zabezpečila, že vodiči platformy Bolt nebudú môcť objednávky opakovane odmietať.
2: Cestujúcim letisko odporúča problémy s jazdou nahlásiť priamo cez aplikáciu s uvedením evidenčného čísla vozidla. Hovorca Boltu Jan Huk zdôrazňuje, že podobné správanie nemá v spoločnosti miesto.
5: Na letišti proto od dnešního rána platí prísnejší podmienky pro prijímaní objednávek. Partnerští řidiči je nemohou opakovaně odmítat a ti, kteří by tak činili, mohou ztratit oprávnění objednávky z letiště přijímat.
2: Pokiaľ sa u niekoho z vodičov potvrdí, že objednávky úmyselne rušili, môžu byť z platformy vylúčení. Maďarsko oznámilo, že sa odmietlo pripojiť k novej regionálnej iniciatíve Karpatská osmička, ktorú spustila Ukrajina. Tento krok podľa serveru Euronews poukazuje na pretrvávajúce napätie aj po odchode proruského premiéra Viktora Orbána. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v piatok otvoril prvý summit C8 na západe Ukrajiny. Uviedol, že sa na ňom zúčastnili zástupcovia 7 krajín regiónu vrátane Maďarska. Budapešť to poprela. Rusko vedie s Tureckom dialóg ohľadom jeho výzvy na zaistenie bezpečnosti lodnej dopravy v Čiernom mori. Povedal to hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, podľa ktorého Moskva zároveň hľadá iné spôsoby vývozu svojich produktov.
6: Otázke bezpečnej plavby lodí v Čiernom mori sa prezidenti Putin a Erdogan venovali, keď sa naposledy osobne stretli, a dialóg v tejto veci pokračuje v diplomatických kruhoch. Keď ide o ruské obilniny, nachádzame alternatívne trasy smerujúce na alternatívne trhy.
7: Transportovky dla zrna v alternatívne napravlenie.
2: Turecko krátko po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022 pomohlo zabezpečiť tzv. Obilný koridor, ktorým lode bezpečne exportovali ukrajinské plodiny. Rusko však od dohody neskôr ustúpilo s odôvodnením, že jeho export aj naďalej čelí výrazným prekážkam. Na majstrovstvách Európy v boxe v kategórii Elite v Sofii podľahla naša reprezentantka Tamara Kubalová Poľke Kinge Krovkovej tesne 2-3 na body. Slovenská pestiarka tak nepostúpila do semifinále vo váhovej kategórii do 65 kg, ktoré by jej zaručilo minimálne bronzovú medailu na šampionáte. Zajtra bude premenlivá veľká, na juhu miestami zmenšená oblačnosť, v noci miestami cez deň ojedinelé prehánky alebo dážď, na 1000 metrov sneženie. Najnižšia denná nočná teplota 10 až 3, denná 16 až 21, v severnej polovici väčšinou 11 až 16 stupňov. Fúkať má prevažne severozápadný vietor do 30 km/h. 17 hodín 4 minúty.

0: na Trnavu pri cestároch a na viazde do Hlohovca z D1. O 20. hodine pre údržbu uzavrú tunel Bôrik na D1 v smere na Liptovský Mikuláš. O pol hodinu neskôr ho uzavrú aj v opačnom smere. Obchádzať budete cez Svit a obmedzenie naplánovali do 5:30 ráno. O 8. večer úplne uzavrú aj tunel Prešov na D1 pre údržbu. Obchádzka povedie cez mesto a obmedzenie potrvá do 6:00 ráno. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Fat Dog z rádia FM. Táto zostava sa ten rok pekne kričali, nie? Na záver.
1: Čo tam ešte chcel?
0: Neviem, ale bolo to veľmi pôsobivé. No ale teda chcela som povedať, že pôsobivé bolo aj ich vystúpenie na Slovensku, pretože vystúpili ten rok v rámci Pohoda festivalu. No a my zase vstupujeme do poslednej hodiny dnešného Popo FM, je po 17.
1: Lucia a Vierka vám naďalej želajú pekné popoludne. Ideme sa o chvíľku pozrieť aj na diela vo verejnom priestore.

0: syna zodfoď a pozrie, jak sa tvárem, kto vie, či ten úsmev vydrží do konca prázdnin.
1: No a už zajtra sa to všetko dozvieme, zajtra sa to celé rozluskne, že či to Mišino zvládol cez to leto, pretože zajtra je prvý jesenný deň. Zajtra 23. septembra bude prvý jesenný deň, takže budeme si môcť povedať, že sa teda Mišino dostal cez to leto a čo viac, Mišino sa teší a jeho fanúšikovia asi tiež, pretože ešte pár dní na to, tento piatok 25. septembra mu vychádza aj nový album a k tomu mu už takto vopred gratulujeme, pretože album je hotový, takže naozaj vyjde a bude sa volať Pesničky o láske sú patetické a okrem iného na ňom nájdete aj nejaké spolupráce, napríklad tiež s Miaulau.
2: Ó, no a celé to bola jedna veľká stratégia, teda keď sa takto Mišino pýtal, že či sa dostane, nedostane. Cez
1: ja som na to vedel. Celé leto čakala, ja som odpočítavala a super.
2: Aha, dobre si to naplánoval. No a my sa teraz v Rádiu FM presunieme od hudby k verejnému priestoru, k výtvarnému vizuálnemu umeniu. Umenie mesta totiž je projekt Galérie mesta Bratislavy. Už určite dobre poznáte aj tento projekt, aj vďaka našej rubrike. V nej si totiž predstavujeme diela z online databázy aj z nášho verejného priestoru. A dnes sa bude kolegyňa Zuzana Líšková rozprávať s dvomi historičkami umenia o významných dielach sochára Jozefa Jankoviča.
3: Umenie mesta FM. Objavujeme diela vo verejnom priestore.
4: V Bratislave sa nachádzajú sochárske reliefy od Jozefa Jankoviča, ktoré vznikli podľa počítačového návrhu začiatkom 70. rokov. Hoci sú vysoké až 12 metrov, nie je ľahké ich nájsť, pretože administratívna budova na Kováčskej, na ktorej sú umiestnené, stojí v slepej ulici za železničnou nemocnicou a poliklinikou a tá ju tieni. Ako reliefy vyzerajú, hovorí historička umenia a dcéra autora Sabina Jankovičová.
5: Na fasáde sú dva veľkoplošné reliefy. Basrelief, ktorý reprodukuje vtedajšiu Jankovičovú tému, ktorou bolo rozkladanie alebo množenie, deformovanie figúry pomocou počítačových programov. Čiže na tej fasáde máme figúry, ktoré sú nejakým spôsobom namnožené. Týmto spôsobom je to založené teda na línii, ktorá je v tom reliefe negatívnym otlačkom a tým pádom na tej betónovej ploche sa vyníma. Dielo bolo reštaurované ešte pod dohľadom autora niekedy okolo roku 2014, myslím.
4: Uvádza sa, že tieto reliefy sú prvými, ktoré u nás vznikli s pomocou počítačového návrhu. Podobný reliéf zobrazujúci rozfázovaný pohyb postáv sa nachádza aj na fasáde Mestského kultúrneho strediska Benedeka Čaplára v Dunajskej Strede.
5: Je to vlastne v súlade vtedy s aktuálnou tvorbou autora, ktorému učarovali tie možnosti, ktoré poskytovali vtedy tie prvé počítačové programy, že zrazu môže nejakým spôsobom pracovať s tými tvarmi a líniami a pohrať sa s tým. A toto preniesol na tú fasádu, čiže do verejného priestoru.
4: Jozef Jankovič sa výraznejšie venoval dielam spojeným s architektúrou a grafike po svojom vylúčení zo Zväzu výtvarných umelcov počas normalizácie, teda v období, keď nemohol robiť voľné sochy. Ďalší veľkoplošný reliéf, ktorý vtedy zrealizoval, sa nachádzal v Petržalke na zdravotnom stredisku Zrkadlový háj. Ako vyzeral, hovorí historička umenia Vladimíra Bingerová, doktorantka spoločného študijného programu Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity a Centra vied o umení SAV.
6: EKG bol hliníkový reliéf na zdravotnom stredisku a boli to také kumulované ruky, hlavy, do takej keby abstrakcie to prechádzalo, alebo do takých fáz s tým, čo on robil vtedy v tej grafike, alebo naozaj on patrí k tým pionierom, ktorý využíval počítač v umeleckej tvorbe. Tie variácie tých tvarov kumuloval do takých reliéfov.
4: Reliéf EKG z budovy odstránili pri rekonštrukcii začiatkom 90. rokov. Viaceré diela Jozefa Jankoviča z verejného priestoru zmizli po roku 1989, teda po zmene režimu.
6: Výtvarné doriešenie vstupnej haly Ligno projektu v Bratislave, čo bolo na Patronke, taká výšková budova, ale to bolo v interiéri 72, neviem, že by to existovalo. Potom Bratislavský hrad, šatňa, v interiéri tiež, veľmi zaujímavý objekt. Myslím, že on je ináč v galérii mesta Bratislavy v zbierke, že to sa im podarilo deponovať do zbierky, že nezničili to, bol z dreva.
4: Už neexistujúcim dielam patria Jankovičova plastika Strom z reštaurácie Alfa v Petržalke. Vznikla v roku 1990, ibaže na mieste vydržala len 4 roky. Kde bol strom umiestnený, hovorí historička umenia Sabina Jankovičová.
5: Reštaurácia Alfa mala vlastne takú terasu, na ktorej sa zrejme sedelo, a tam mal naozaj úplne voľné dielo, taký surreálny strom s rukami odlievanými, ale to bolo vlastne okamžite po revolúcii zničené, ako sa samozrejme hneď privatizovali reštaurácie, tak samozrejme sa hneď všetko ničilo, menilo.
4: Zachované, no pre verejnosť dlhodobo neviditeľné, je veľkorozmerné reliefne dielo, ktoré sa dodnes nachádza v poliklinike Tehelná. Pôvodná budova bola postavená v roku 1986 ako súčasť Ústavu národného zdravia mesta Bratislavy.
5: Dielo sa nachádzalo vo vestibule, znázorňovalo figúru, ktorá nejakým spôsobom bola rozkladaná za pomoci počítačového programu. Je to reliefne dielo, ale už pred rokmi bolo nepochopiteľným spôsobom prekryté. Vlastne obchodnou prevádzkou sa tam narobili také koje ako pre obchodíky a to dielo sa ocitlo v nejakej uzavretej miestnosti, vlastne neprístupnej verejnosti, a teda vraj by tam stále ešte malo byť, no niekoľko razy som to telefonicky overoval, malo by to tam byť.
4: Reliéf má približne 4 metre, kruhový tvar a je vyrobený z epoxidu. Z rovnakého obdobia, v ktorom Jozef Jankovič vo svojej tvorbe umiestňoval vedľa seba namnožené línie, je aj deliaca kovová mreža v tvare ruky, ktorá bola v mestskom dome účastníkov odboja. V podniku na prízemí oddeľovala barový pult od priestorov na sedenie.
5: Raz som vlastne išla okolo, zistila som, že podnik je zavretý, to bolo nejak pred rokom 2020. Náhodou boli otvorené dvere vlastne do tej chodby a vidím, že to dielo je tam len tak hodené na chodbe. Tak som si to iba rýchlo odfotila a hneď som kontaktovala už teda zriadené oddelenie kultúry mesta Bratislavy a dielo bolo presunuté do galérie mesta Bratislavy, pretože dielo vlastne nepatrí mestu, takže sa dostalo do inštitúcie, ktorá patrí mestu a je teda na poriadku.
4: Pri potulkách mestom môžeme natrafiť na Jankovičov zachovaný betónový biomorfný reliéf a preliezačku na Bachovej v Ružinove, ktoré tu ostali po ideologických čistkách v 70. rokoch. Priamo pred galériou mesta Bratislavy ako súčasť chodníka nájdeme autorovo dielo Podsta strednej Európe. No a tí, ktorí sa dostanú do budovy Slovenského rozhlasu, uvidia v uzavretom átriu sochu Jozefa Jankoviča s názvom Chodec.
3: Umenie mesta. FM. Objavujeme diela vo verejnom priestore.
2: Online databázu diel vo verejnom priestore nájdete na adrese projektu Umenie mesta. O 2 týždne budeme objavovať diela v okolí námestia Martina Benku.

0: Christine and the Queens a Feel So Good, aj takto fantasticky sme si zahrali v útorkovom Popo FM. Je 22. september a máme minútku po pol šiestej. V rámci nášho playlistu o chvíľu aj Anna Pryor alebo Breathe the Vapor, St. Emita a Nyka Walls, a to stále nie je všetko. Okrem toho máme pre vás aj filmovú pozvánku a dobrý tip, tak si to nenechajte ujsť a buďte s nami.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Nechcete si zahrať nejakú hru?
3: Ja si zahrám.
2: Hej?
4: Kebe sa niekto páči, že?
5: Jak vyzerá?
6: Neviem.
7: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
8: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.

0: and thou shalt always. Thou shalt always kill.
1: Dan Lesák a Scroobius Pips z Rádia FM. No a teda svoju obľúbenú kapelu ste tam počuli, lebo teda myslím zmienku, pretože naozaj veľa sa ich tam spomína a je to taká výzva táto pesnička, ako nezabudnúť na to, čo je dôležité a že treba vedieť myslieť kriticky, toto si tam pripomíname. Thou shall always kill, stále aktuálna skladba.
2: A veľmi, veľmi príjemná spomienka, musím povedať, že vyvolal to vo mne naozaj príjemné pocity. No a teraz už máme pre vás filmovú pozvánku u nás v Rádiu FM. Od 23. do 26. septembra sa v kine Úsmev uskutoční už 6. ročník inkluzívneho filmového festivalu. Tento rok je hlavnou témou sloboda. Viac už povie kolegyňa Barbara Vojtašáková.
3: Film FM.
4: Sloboda ísť do kina, byť sám sebou alebo tráviť čas vo verejnom priestore bez bariér často nie je prístupná všetkým. Práve preto je hlavným cieľom inkluzívneho filmového festivalu sprístupňovať filmové umenie rôznym zraniteľným skupinám. Ľuďom s autizmom, ľuďom so zrakovým alebo sluchovým postihnutím, seniorom s kognitívnymi poruchami, ako aj sociálne vylúčeným komunitám. Program inkluzívneho filmového festivalu zároveň prepája filmy s diskusiami o živote komunity. Môžete sa tešiť napríklad na rozhovor o budúcnosti kín a o ich úlohe v komunitnom živote, ale aj o možnostiach štúdia a práce pre mladých dospelých so znevýhodnením. Otváracím filmom festivalu je snímka Muchy s audiokomentárom a titulkami. Ide o príbeh osamelej ženy, ktorej život naruší 9-ročný chlapec. Tešiť sa môžete aj na britskú drámu Prisahám, že za to nemôžem o mužovi, ktorý sa stal jednou z najvýraznejších osobností v oblasti povedomia o Turetovom syndróme. Súčasťou programu je aj dokument Čo je s Peťom, spojený s diskusiou, nový film Marka Škopa Láska či detské pásmo Best of Fest Anča, hodné aj pre ľudí s autizmom. Festival prinesie aj kvíz, krátke filmy z New Yorkského festivalu Real Abilities a sociálne divadlo Hopi Hope. Inkluzívny filmový festival tak na niekoľko dní vytvára priestor, v ktorom môže byť kino naozaj pre všetkých. Srdečne vás pozývame do Košíc. Program začína už zajtra.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: A vždy si vychutnávam tento záver spolupráce Ovarius a Blanche Natural Agent. Keby som vedela spievať, tak prihodím aj ja toho Natural Agent. No ale v každom prípade teraz prihadzujem rozlúčku, pretože Popo FM sa končí.
1: Želáme vám ešte pekný večer, po nás nová hudba, ktorej veríme. Majte sa.
2: Dávate si Popo FM s Luciou a Vierkou. Aj zajtra o 14.

0: Pozývame vás na festival Franz Liszt Festival 3 Cities. 10 dní výnimočnej hudby v podaní svetových interpretov. Od 16. do 25. októbra zažijete veľkolepé orchestrálne koncerty či klavírne recitály na jedinečných miestach Bratislavy. Franz Liszt sa vracia do Bratislavy. Buďte pri tom. Vstupenky kúpite cez Ticket Portál. Viac informácií na festival3cities.com.
1: Osmička. V slovensko-českom rebríčku je 8. Nereu a 7. Elections in the Death Town. Novinka číslo 1. Niva a Fulcrum High. Šiestý Neco-neco, piatý Ovarius a Trilobít a štvrtá Mňaulau. Novinka číslo 2. Vojtík, poďme sa zachrániť.
2: Poďme sa zachrániť, v sebe máš ten protijed. Nevysyp si z dlaní vlastný.
1: Na tretej priečke Moderný chalán, na druhej Daniel Brliď a zvíťazili Tolstoys. Podrobnosti o hlasovaní do osmičky máme na rádiu FMSK. Rozhodnite opäť do stredy do polnoci a vypočujte si potom osmičku v nedeľu po 19.
3: Osmička. Osmička. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: bolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Smer SD odmieta návrh novely trestného zákona z dielne PS, ktorý hovorí o revízii trestného činu šírenia poplašnej správy. Vláda má zajtra rozhodnúť o ďalšom postupe v súvislosti s cenami palív. Zajtra bude oblačno, 11 až 21 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Koaličný Smer SD kritizuje návrh novely trestného zákona z dielne Progresívneho Slovenska, ktorý hovorí o revízii trestného činu šírenia poplašnej správy. Podľa Tibora Gašpara ide o snahu opozičného hnutia umlčať ľudí s iným názorom.
2: Ale neviem, kto bude ten, kto bude hovoriť, že čo je vlastne pravda a čo nepravda. V súvislosti s týmto náhubkovým zákonom, to je absolútne proti demokracii, ale že absolútne.
1: Jedna z predkladateliek novely, Irena Bihariová z PS, reaguje, že ich návrh zákona nemá za cieľ kriminalizovať ani názor, ani lož, ani vedecký spor, ak prichádza k nejakej normálnej, legitímnej debate.
3: My predkladáme ochranu občanov pred zavádzajúcim škodlivým obsahom, ktorý je sústavne a vedome distribuovaný, účinkom, ktorý môže ohroziť ich život a zdravie.
1: Premiér Robert Fico oznámil, že vláda zajtra rozhodne o ďalšom postupe pri cenách palív. Vyhlásil, že vláda pripravuje niekoľko možností a oprie sa o zákon o cenách a dobrú spoluprácu s rafinériou Slovnaft. Vývoj na trhu je podľa premiéra dôvodom na okamžité zvolanie mimoriadneho samitu Európskej únie.
4: To, že sa od nás, členských štátov, očakáva, že budeme na úkor dôchodkov či zdravotníctva alebo školstva kompenzovať astronomické ceny pohonných hmôt, je nielen ukážkou neschopnosti Európskej únie, ale predovšetkým cynizmu Európskej únie. A to nám ešte Európska komisia pod hrozbou sankcií prikazuje šetriť.
1: Opozícia pripomína, že krajiny V4 postupne prinášajú opatrenia proti vysokým cenám, len Slovensko nie. Predseda PS Michal Šimečka.
5: Neviem, čo si predstavuje, že Európska únia urobí. Európska únia môže napríklad presadiť nejaký typ celoeurópskeho zdanenia rafinérií, alebo teda veľkých firiem. No ale tu na Slovensku sme to mohli urobiť dávno, naopak, veď nám Slovnaft dlží 500 miliónov, ak sa nemýlim, ktoré sú nevybratá daň. Dlhodobý plán možno by bol spoločne nakupovať napríklad ropu.
1: A ešte v skratke, americký prezident Donald Trump vo svojom dnešnom príhovore na valnom zhromaždení OSN v New Yorku vyhlásil, že sa rozhoduje medzi uzavretím dohody s Iránom alebo jeho zničením. Zároveň dodal, že Spojené štáty ukončia vojnu na Ukrajine a stane sa to skôr, než ľudia očakávajú. Členské krajiny Európskej únie definitívne schválili predlženie sankcií proti Rusku a Bielorusku, ktoré sa týkajú približne 3000 osôb. Prvýkrát ich predlžia o 3 roky a nie o 6 mesiacov ako doteraz. Európska centrálna banka upozorňuje, že priemyselná transformácia Číny vytláča európske firmy z globálnych trhov, najmä v oblasti strojov a dopravných zariadení. Zajtra bude premenlivá, veľká, na juhu miestami zmenšená oblačnosť, nočná teplota 10 až 3, denná 16 až 21, v severnej polovici väčšinou 11 až 16 stupňov. Prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
6: Sme radi, že aj po 18. ste s Rádiom FM a už aj utorkovým vydaním programu Nová hudba, ktorej veríme s novinkami, ktoré treba počuť. Čakajú nás David Byrne, Pan Amsterdam, Tomora, Kevin Morby, aj Skepta a opäť aj náš single Týždňa od Beach House. Nech sa vám aj dnes dobre počúva, pekný utorok vám želá Nika.

From the Wedding Cake, tak kapela Blossoms nazvala pripravovaný album. Z Rádia FM ste z albumu, ktorého názov inšpirovala Stockport Town Hall, ktorej sa pre jej tvár hovorí svadobná torta. Ste počúvali čerstvý single Husband. Dami a Blossoms nám, ako inak s novinkami, otvorili druhé tohto týždňové vydanie programu Nová hudba, ktorej veríme. Už v tom včerajšom sme vám opäť začali predstavovať albumy z konca minulého týždňa, a to s novinkami od Beka aj Biba Dooby, a dnes náš čakajú ďalšie dva albumy. V tejto hodine to bude novinka Dream House od Empress Of a po 19. si dáme aj skladby z čerstvého albumu Boy Harsher. A teraz nás čaká aj dvojka Tom Rowland za Aurora, teda ich projekt Tomora, s ktorým po debutovom albume Come Close chystajú aj EP, ktorým podporia aj veľké turné, ktoré štartuje tento týždeň. Ich Celebration vyjde v októbri.

0: vyšla aj deluxe verzia ostatnej štúdiovky Davida Byrna. Album Who is the Sky doplnil aj o bonusy a toto bol jeden z nich, jeho nový single My Madness, ktorý on sám označuje ako jednu z jeho najobľúbenejších vlastných skladieb. A nový album minulý piatok vydal aj Empress Of, už o chvíľu vám z neho hráme a k tomu si dáme aj novinky od Soccer Mommy, Vivi Lightbody či Friendly Fires. Majte naďalej pekný večer, ja som Nika, pozdravujem.
1: Osmička. V slovensko-českom rebríčku je 8. Nereu a 7. Elections in the Death Town. Novinka číslo 1. Niva a Fulcrum High. Šiestý Neco-Neco, 5. Ovariu za Trilobí a 4. Mňaulau. Novinka číslo 2. Vojtik, poďme sa zachrániť.
2: Poďme sa zachrániť, v sebe máš ten protijed. Nevysyp si z dlaní vlastný svet.
1: Na tretej priečke moderný chalán, na druhej Daniel Brliď a zvíťazili Tolstoys. Podrobnosti o hlasovaní do osmičky máme na rádio FMSK. Rozhodnite opäť do stredy do polnoci a vypočujte si potom osmičku v nedeľu po 19.
3: Osmička. Osmička. Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.

Počúvate Rádio FM a počúvali ste aj to, ako bude znieť album, ktorý nám sľubuje Skepta. Spojil sa na ňom aj s Chase & State, s ktorým mu produkovali práve single Innocent Smile, na ktorom sa o vokály postaral aj Snack z Magnus. Teraz od nás hudobníčka, ktorú sme vďaka albumu spomínali naposledy v roku 2020, kedy vydala album Make a Shrine or Burn It, a teraz sa Vivi Lightbody vracia s ďalším albumom Period Peace a z neho predstavila single, z ktorého možno budete cítiť aj veľkú hudobnú inšpiráciu Kate LeBone. Toto je

0: Rádia FM ste počúvali Vivi Light Buddy a dali sme si aj Soke Mommy, ktorá o pár dní vyráža na veľké turné aj zo Snail Mail. Toto bol jej čerstvý single Rings of Saturn.
1: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.
0: A ideme na náš útorkový albumový tip, o ktorý sa postará Empress Of s albumom Dreamhouse. Lorelai Rodriguez sa na svojom piatom albume pokúsila spracovať smutnú udalosť v jej živote. Pri požiaroch v LA začiatkom roka 2025 totiž prišla o dom, v ktorom vyrastala, a práve takým návratom do obdobia, kedy vyrastala, nejakou rozlúčkou s jej rodným domom je práve septembrový album, s ktorým jej pomohli aj Dave Sitek, Stevie on the Radio či Cecil Believe, a na albume hostia aj Dave Hines aka Blood Orange, ktorého budete aj počuť, a to na skladbe Blue Light, a z albumu si dáme Chainsong a I Pray For You.

0: Ste počúvali Empress Of, ak sa vám trojica skladieb, ktoré sú za nami pozdávala, dajte si jej nový album Dream House. Pokračujeme s hudobnými správami.
1: Hudobné správy FM.
0: God Street Park premiérovali nový single v polovici októbra, pre vás majú aj čerstvý album. Z novinky Somewhere Between vypustili single Flowers, na ktorom hostuje Pip Millet.

bed. Kevin Morby je späť s novým singlom. Hudobník, ktorý len v máji vydal album Little Wide Open, má pre vás novinku PBJ, ktorú mu produkoval Aaron Dessner z The National a do ktorej mu gitary nahral Justin Vernon z Bon Iver.

0: objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.

0: Minulý piatok vydala čerstvý album Pylon a dotiahla naň aj silných hostí a hostky ako Hayley Williams Paramore alebo Chino Moreno. A na albume hostia aj Brandon Yeh, Stern Style a to práve na skladbe, ktorá je za nami Power Lines. Minulý piatok vyšiel aj album Get Mean dvojky Boy Harsher, ktorý vám dnes ešte predstavíme a k tomu si dáme aj novinky od Hemlock Springs, Karen Joyce a aj Julie Camin. A čaká nás aj Pan Amsterdam. Majte aj naďalej pekný útorok z programu Nová hudba, ktorej veríme vás pozdravuje Nika.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A pokračujeme s našim singlom týždňa, ktorý koncom 70-tych rokov nahral Robert Lester Folsom. Toto sú Beach House a cover verzia jeho

0: Z Rádia FM ste počúvali náš single týždňa, toto boli Beach House a ich April Suzanne.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A po singli týždňa nás čaká Hemlock Springs, ktorá je aktuálne na turné s kapelou Moona a práve turné podporila skladbou Gloria.

Je za to najskôr to bola Dana Margolin bez jej kapely Torrid Radio a bez kapely Sunflower Bean ste počúvali aj Juliu Kamin, ktorá už minulý rok vydala celý solový album Julia. Teraz je späť so singlom Mom, I'm Going Back to Therapy, ktorý napísala po tom, čo čítala knihu textov Dolly Parton. Teraz od nás Nick Rattigan, ktorý je bubeníkom kapely Surf Cars, ale má aj vlastný projekt Karen Joyce, ktorým v novembri vydáva album Rosebud a práve z neho je táto novinka Karen.

Z Rádia FM ste počúvali, ako bude znieť jesenný album, ktorý chystá Karen Joyce, a toto bol Kevin Morby a jeho PBJ. Pri tomto singli treba upozorniť aj na gitaru, ktorú mu do skladby nahral Justin Vernon z Bon Iver. Do 20. ste s programom Nová hudba, ktorej veríme, už o pár minút vám hráme z albumu, ktorý chystá Pan Amsterdam, a dáme si aj ďalší albumový tip na dnešný večer. Predstavíme vám novinku Get Mean od dvojky Boy Harsher. Nech sa vám aj naďalej dobre počúva. Ja som Nika, pozdravujem.

0: Počúvate Rádio FM a je takto útorok večer. Pre vás máme novinky, ktoré treba počuť. Za nami je Kate Nash a aj Pan Amsterdam. Z albumu Panorama vypustil single Shuriken. Dnes to u nás ale nie len o singlových novinkách, ale opäť aj o tých albumových. Teraz pre vás z tej bohatej ponuky albumov, ktoré vyšli minulý piatok, vyberáme album Get Mean od Boy Harsher. Projekt tvoria Jay Matthews a Augustus Miller, ktorí sú nielen členmi spoločného projektu, ale boli aj partnermi a práve ich rozchode a vzťahu aj čerstvý album Get Mean. Z albumu, ktorý ani nebolo isté, či vôbec vznikne, pretože po ich rozchode bola budúcnosť Boy Harsher veľmi neistá, si dáme Coming Home, Falling, ale aj Bleed.
1: I've been blocking my reflection.

0: ste počúvali dvojku Boyhush. Ak sa páčilo, dajte si ich len pred pár dňami vydaný album Get Mean. Teraz od nás aktuálne hudobné správy.
1: Hudobné správy FM.
0: Julia Cummings zverejnila nový solový single. Speváčka kapely Sunflower Bean, ktorá minulý rok vydala aj solový debutový album Julia, je späť s novinkou Mom, I'm Going Back to Therapy, ktorú inšpirovala aj dnes zosnula Dolly Parton.

0: Hemlock Springs je späť s novým singlom, prvým od vydania albumu The Apple Tree Under the Sea, ktorý vyšiel vo februári. Na turné s kapelou Moona upozorňuje novinkou Gloria. Blossoms premiérovali nový single z pripravovaného albumu Songs from the Wedding Cake, vypustili skladbu Husband. Ich čerstvý album čakajte už 2. októbra.
1: Hudobné správy FM. Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.

Todd Halo a Easy Rider. To bol už záver útorkového vydania programu Nová hudba, ktorej veríme, v ktorom sme vám aj dnes ponúkli novinky, ktoré treba počuť, a urobíme tak aj zajtra, opäť po 18. Majte ešte pekný zvyšok večera. Z Rádia FM vás pozdravujú Andy, Cigi, Anika.

0: N. Nová hudba, ktorej veríme.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Kedy to vypukne?
3: Začnite s vysťahovaním.
4: Generál Golian. Inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
5: Si jediný, kto to môže udelať?
6: Nedopúšťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
4: Film Juraja Štepku. Generál Golian. Iba v kinách od 8. októbra.
0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
7: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

Príjemný dobrý večer z dnešnej Pohody FM. Tá dnešná bude s hosťom. Ono sa to tak hovorí, že s tými bubeníkmi je to také zložité. Aj s basákmi je to zložité, ale s nimi je to ozaj zložité, takže dnes som si zavolal bubeníka z tejto kapely. Pohoda FM.

0: Áno, vyzerá
1: to. Dokonca mi raz jeden zvukár dával mikrofón do kopáku stále, lebo ten kík mám fakt, že je to kus dreva kvalitného z Nemecka, lenže sú tam snímače. A nevedel to pochopiť, že to je proste elektronika. Tak mi tam aj tak nakoniec počas koncertu som videl, že mi tam dal mikrofón.
0: Že pre jeho pocit.
1: Pre jeho pocit.
0: Tak, lebo takto sa to robí. Vieš, takto sa to robí. A k tomu sa ešte dostaneme, lebo to je veľká cesta, že ako rokový bubeník presedlá na elektronické bicie. To ma zaujíma, aký bol ten proces, ale najskôr sa môžeme zastaviť pri kapele Noční jazdci. Z môjho pohľadu, takého vzdialeného, sa mi zdá, že máte veľmi úspešný rok za sebou, a to ešte len polovica.
1: No, akože čo sú koncerty, tak výborné. Dokonca sme si vycestovali aj do Budapešti, do veľmi prestížneho klubu.
0: Videl som fotky a nevyzeralo to vôbec márne, že nebolo to také, že dobre, môžem ísť hrať do Budapešti, ale príde tam niekto, že čo keď náhodou...
1: No my sme sa presne takto obávali, že si nás vybrala kapela nemecko-sýrska ako predkapelu a že teda, čo my ponúkneme v tej Budapešti, však tam nás nikto asi nebude poznať. A bolo úžasné to, že my sme začali hrať o 7 a 7:01 už všetci tancovali a ruky hore a žilo to. To bol úžasný pocit, čo tu u nás...
0: No veď toto som, že nie...
1: Toto, taký sme to... boli, že ja neviem, možno by sme asi chodili častejšie do Budapešti hrávať, lebo tu väčšinou je to, že no, tak aspoň tá 10. hodina, musí sa človek naladiť. A
0: ukážte dojde... sa, chlapci, čo
1: áno,
0: vás
1: ale je. Tam proste ľudia prišli, išli sa baviť a to bolo skvelé. Veľmi sme boli nadšení, akože.
0: Vy ste kapela, ktorá v podstate... ako by som to povedal, že vsádza na ten groove, vsádza na to, že ľudia sa chcú baviť a tancovať. Nepotrebujú ani budapešťanskí fanúšikovia rozumieť textom, nie je to o tom na tom postavené, takže v podstate dvere sú otvorené.
1: Tak, je to tak. Pocítili sme to. Ale dokonca tí ľudia aj nejaké, čo máme sem tam, nejaké popevky alebo niečo, tak oni to poznali, mali to napočúvané, vedeli melódie. Takže to bolo príjemné. No?
0: Niekedy to tak funguje v tých kluboch, že je taká komunita ľudí, a možno, že Budapešť je o niečo väčšia ako Bratislava, takže tá komunita je o niečo väčšia a tým pádom sa to tam rozšíri a ľudia sa tešia. No a aj vás to nejak nakoplo, že ste zistili, že dobre, môžeme zahrať 14. koncert v Bratislave, ale predsa len, že neskúsime teda aj
1: zahrať. No my sme si dali taký cieľ, že by sme chceli teda obehnúť všetky krajiny okolo Slovenska takto postupne.
0: Na 4 svetové strany chcete?
1: Tak by sme to nejak uvidíme, jak sa nám podarí. Plánujeme možno aj také turné a je to všetko ešte v zárodku. Takže koncertovať nás veľmi baví. Mali sme tento piatok koncert v Bratislave a bol veľmi úspešný. Veľmi príjemná atmosféra. Došli ľudia na pomery v dnešných časov. Keď ľudia moc nechodia na koncerty, tak to bolo výborné. A dáva nám to tú obrovskú energiu.
0: Vy ste v podstate, hovorím, že tanečná kapela, ktorá hrá tanečnú hudbu, živá kapela, ktorá hrá tanečnú hudbu, asi by bolo divné, keby vás to nebavilo, ale môže sa stať, že aj ty ako bubeník, čo ja viem, no, nemáš náladu a jednoducho nechce sa ti juchať, vieš to tak, že vypnú tú hlavu a ozaj to tam dať presne tak, ako by to malo byť, že vieš, predstavujem si to tak, že musíš ty si tá zložka, ktorá robí tú dynamiku, takže ty si jediný, kto to dokáže, alebo od teba ide ten impuls, ktorý dokáže urobiť to, že ľudia sa zrazu viac bavia na nejaký refrém, že to nastúpi a tak. Ale možno, že hlava si hovorí niekedy, že o, božinku, však odohrám to.
1: Vieš čo, ja sa to snažím brať veľmi poctivo, lebo viem, že ten bubeník, to je proste motor kapely. Chcem či nechcem, musím ťahať tú kapelu. Keď vypadne nejaký inštrument, gitara, basa, čo my ani nemáme, občas niekto zahosťuje, tak sa to stratí. Ale ako náhle dynamika bicí niečo poklesne, tak je to okamžite cítiť na tej atmosfére. A dokázal by som rozbiť aj celý ten koncept, celú tú kapelu a to si nemôžem dovoliť. Takže berem to tak vážnejšie, teda vážne. A aj keď niekedy tá jednotvárnosť toho kopaku, tým, že je to tanečná hudba,
0: toto.
1: Ide to tam, tac, ale zase snažím sa pohrať s hajtkou, lebo trošku kresliť tú hudbu na hajtku, to je... Stalo sa mi viackrát po koncerte, že došiel niekto za ňou, že wow, ty si tak čaroval na tej hajtke a toto ma poteší, že nepočúvaš len ten kopák, že tac, ale že všimne si, že aj niečo okolo toho môže byť.
0: Lebo ja som tak zo žartu povedal, že na čo si to nahrával, že tieto tanečné bicie, ale skutočne je tam tá...

0: repetívnosť toho momentu, že neukazuješ sa tam ako bubeník, koľko vieš urobiť prechodov, ako rýchlo vieš zmeniť tempo alebo niečo také. Je to zložité v hlave udržať to také, že teraz som tu pre tú skladbu a tá tanečná hudba ozaj nepotrebuje, že čo všetko ja dokážem?
1: Niekedy áno, niekedy trošku aj závidím Sushimu, našemu perkusionistovi, že on má ten priestor.
0: Áno, hej.
1: A hlavne má tie akustické nástroje. Proste ten zvuk tej blány a to všetko, to je, je to iné, jak tie elektronické bicie. A dá sa s tým vyhrať. Dajú sa tí ľudia dostať inou formou dovaru. Ale ja som si to našiel aj na týchto elektronických bicích, že viem zatlačiť a mám strašne rád v niektorých častiach. Sice je tam iba ten kopak jednotvárny, trošku hajtka, tanečný beat, ale viem, že keď to trochu viac pritlačím, tak tí ľudia sa zdvihnú. Zdvihnú sa a toto mi tak pohľadka ego.
0: Ty si ale hral aj v rockových kapelách a práve ten prechod na tie elektronické, to ma bude zaujímať. Pustíme si hudbu. Dnes si vyberal playlist, tak ako vždy host vyberá playlist a vyberal si veľmi zaujímavé veci. Dokonca, tak si aspoň myslím, že si to vystaval, že od tých príjemnejších až po niečo buchotavejšie. Takže začneme len takým dabíkom.

0: Sme si hrali v pohode FM, Pavel Nosko z kapely Noční jazdci vyberá. Tak asi máš rád, že? Tak možno, že som s tým dubom to prehnal. Tuto je asi také napomedzi, že možno, že aj do toho reggae viac, no, neviem.
1: Áno, áno, sú tam dubové prvky silné. Je to hrané na dub systéme.
0: Áno, tak potom je to v poriadku. Takže asi máš rád.
1: Jasné, dub je veľmi silná srdcovka aj celej kapely Nočných jazdcov. V každom našom songu je niekde skované trošku dubu. Dokonca teraz robíme novú skladbu a začína to veľmi temnou dubovou basou. Takže...
0: Jak je to asi dôležité, ja iba tak špekulujem, že aj tanečná hudba sa musí... No jednoducho musí občas aj tak zvolniť, padnúť, aby potom zase mohla narásť. Toto si na sebe nejako skúšate, alebo že ako vyhodnotíte, lebo máte tie skladby okolo 5-6 minút, že nie sú to úplne rádiovky trojminútové, že je to vystavané, tak ako si poviete, že kedy, že už je toho dosť?
1: No naše prvé skladby začínali, tak mali okolo 25 až 40 minút jedna.
0: Tak ste sa zlepšili trochu.
1: Tak sme sa zlepšili, áno. Sme to tak aj vycítili, že asi to treba trošku skrátiť.
0: Rádio edity robíte teda teraz,
1: hej? Hej, vlastne naša prvá skladba, čo takto hrala na FN-ku, bola Karolka, tam máte zase 8 minút, takže...
0: Uh-huh. A ešte to hrávate aj naživo? Alebo jasné. Naživo hrávate dlhšie verzie tých?
1: Niektoré predlžujeme, ale Karolka má svoju dĺžku. Uh-huh. Tam je všetko povedané. No, čo sa týka skladby, tak robíme to tak, aby to bavilo nás. Mm. To je strašne dôležité pre nás. Nedáme nikdy nič von, ani nehráme, čo nebaví nás. No a celá tá stavba skladby, ja neviem, či to tu môžem tak povedať, nám to poradil jeden producent z Anglicka, veľmi známy, a že to je vlastne ako láska, ako sex. To proste postupne to stáva, že nemôžeš to prepaliť na začiatku, musíš nechať aj vydýchnuť chvíľku a tak toto tvárovať. No a dáva to zmysel. Keď sa človek započúva do tej hudby, tak nechá sa unášať tou jazdou, preto to voláme aj jazdy. A je to tam cítiť potom.
0: Keď, ja stále tam vypichujem to tanečné, ale je to tak, že tá krabička má so sebou, tak ako každá krabička, že nejaké také klíše, napríklad ja viem, drum roll, že jednoducho, ty ako bubeník v hlave hľadáš niekedy možnosti, ako vybočiť z toho, aby si, lebo to je funkčné, že môžeš to dvíhať, vždy to tam môžeš roztočiť a na konci to buď zastaviť a predtým buchnúť čineli, ale že, či je to pre teba výzva, alebo jednoducho, keď si to tá hudba pýta.
1: Jasné. No. Keď si to hudba pýta, treba to tam dať a...
0: Baví ťa to hrať?
1: Jasné, baví ma to hrať a rád experimentujem aj so zvukom. Tým, že mám elektronické bicie, tak dokážem si nahrať zvuk. Napríklad do jednej skladby sme kick posilnili víťazným gólom na stolnom futbale, čo máme skúšovni. Taký ten typický zvuk, keď to niekto hráva, ako loptička buchne o plech. A to sme tam dali a posilnilo to neskutočne ten kick. Sice sme to nikomu, teda... Snerku. Sice sme to nikomu nepovedali, je to len také...
0: Ale je to tam.
1: Ale je to tam a ja to tam počujem a ja sa tomu teším, že je to tam klepne.
0: Človek si musí robiť radosti, hej, no. Hej. No a ozaj, teraz ten prechod teda, lebo nie je to jednoduché, po bubeníkoch zväčša chcú, lebo realita je taká, že kapely hrajú v malých kluboch, po bubeníkoch zväčša chcú, aby hrali tichšie, zväčša chcú, aby bolo teda počuť spev, ale bubeník, keďže cíti svoj nástroj, tak tento vidí inak, že radšej do toho búcha. A prejsť na niečo, čo samé o sebe nevydáva zvuk, je asi aj v hlave, že musíš si, ako sa ľudovo hovorí, ten setup v hlave trochu inak nastaviť.
1: Áno. Čo mi ale stále chýba, necítim na hrudi odozvu rytmičáku. Toto je
0: vec. Čo si vždy buchol, že od blanu, že do hrude?
1: Nie, proste tá vibrácia, keď sa buchne na ten škopek, tak každý bubeník to pozná, že sa mu rozochve hruď. A toto mi chýba. Nedokáže to nahradiť ani nejaký subas po blízku alebo nejaká vibračná stolička, ako niekto používa. Toto je vec, ktorá mne akože úprimne najviac chýba. Že necítim aj tie kotle v tom tele. Ale ináč všetko ostatné sa dá pekne nahradiť kvalitnými sluchatkami, mám svoje pomery, hlasitosti, mám svoj zvuk, či som na veľkom pódiu, či som na malom pódiu, či som v skúšovni, stále mám svoj zvuk a to je úžasný pocit.
0: Aj gitaristi to tak majú, že tiež, keď prešli na digitál, niečo stráca človek, áno, ale zároveň teda veľa získava. Možno, že ale záleží, toto neviem, že aj na tom štýle, ktorý hráš, lebo ja neviem, či si skúšal hrať aj jazz na tých elektrických...
1: No, akože jazz si nejak neviem predstaviť, aj keď tie najnovšie rady bicích, bez problémov, jazzoví hráči, dokonca už aj tieto moje bicie podporujú metličky. Neskúšal som, nie som jazzový hráč.
0: A prečo vlastne padla tá voľba, že tých elektronických? Lebo tak to isté by si zahral aj na akustických, viac buchotu by bolo.
1: No, a tohto viac buchotu ja mám rád, keď je kľud. je to divné.
0: Ty si sa rozhodol, nebolo
1: to? Ja som si rozhodol. Ja som tak postupne na to prešiel. Mal som rôzne kapely, vždy to boli akustické bicie, potom som objavil nejaké sample pady, skúšal som, kúpil som, predal som. Hľadal som niečo zaujímavé. No a nevedeli sme dosiahnuť nikdy nejaký úplne že super zvuk z akustických v našich podmienkach.
0: No.
1: A potom došla korona a zrazu sa prestalo hrať, málo sa hralo. A ja už som si chvíľku predtým kúpil elektronické bicie, už asi nejaké tretie, vždy som tak začínal s tými najlacnejšími, išlo to ďalej. A ja som doma veľmi veľa hral, hlavne drum and bassy, elektronickú muziku. A jednak som si tam výrazne zlepšil svoj vnútorný klik, lebo nie som ten človek, čo sa narodil a mám metronom, v srdci ide mu to. To bohužiaľ nie. A toto mi strašne pomohlo. A to sa mi aj veľmi páčilo na tom, že dokážem si ten zvuk namiešať, aj s tým klikom to ide. A potom sme to tak nejak začali začiatko tej korony skúšať, že noční jazdci. Ako nebolo to cieľene založiť ani kapelu, len sme si tak potrebovali sme nejak vypustiť ventil a miesto akustických bicín som tam postupne dal tie elektronické, že vyskúšam to a zrazu, že wow, úplne to odfúklo, tie akustické, že do tejto hudby tá elektronika je výborná.
0: A zvyšok kapely má za sebou aké skúsenosti, že z akých kapiel? No. Len tak, lebo neviem, že úplne, že perkusionista je, to je človek, ktorý, povedzme si úprimne, že dostane slovo perkusionista na pódiu, až keď je veľký rozpočet.
1: Tak, v podstate... My máme dokonca niekedy aj dvoch lebo to na koncerte, lebo Roman Kováč, Peťa Suchanič, no. A to je vlastne, dokonca Roman Kováč učil Peťa Suchaniča, nášho sušiho, to bol jeho učiteľ, a stali sa s ním absolútne dve lásočky, veľkí kamaráti. Pozdravujem touto cestou.
0: A kde hrajú? Teda kde hrali predtým?
1: No a Sushi, on hral iba takto s nami, ešte predošle kapele Happy Prisoner, a ešte gitary TOS, taká kapelka, ktorý hrajú kubánske, rytmy kubánske skladby.
0: To si dobre našiel.
1: Tam sa veľmi vymakal, však to úplne vidie, že to je krvná skupina.
0: A rozprávate, lebo neštuduje sa úplne, že perkusionista, sú to bicie nástroje, takže vie hrať na bicie.
1: Ani ne.
0: Že či ti do toho nerozpráva, vieš?
1: Až mohol by niekedy občas, ale hej, on má viacej toho naštudovaného ako ja, však ja veľmi často od neho preberám, viac menej vždy, nejaké rytmy, mi to ukazuje, mi posiela nejaké videjka, že Pali, toto by si sa mohol trošku, toto by sme mohli skúsiť. A ja hovorím, že áno, určite, aj sa snažím, není to až tak niekedy vidieť.
0: Že sú nuancy, hej, že ako si na začiatku povedal to bumčovách, teraz sú aj nuancy. A potom tam máte klávesy.
1: Klávesak, Mirko Králik, no on hrá v kapele aj Trolleyboys aktuálne, tak oni koncertu niekoľkokrát ročne, takže stíha to bez problémov. No a však ja s Mirkom už hrám, ja neviem, asi odjak živa, takže vlastne prakticky všetky kapelami, ktorým som si prešiel, tak bol tam aj Mirko.
0: Lebo že nie je to asi úplne taký bežný, neviem, ako by som to, že bežná cesta, že človek chce robiť tanečnú hudbu, ale vyberie si cestu, že kapely. Vieš, že keď chceš robiť tanečnú, môžeš si to doma naklikať a je to v pohode, že je to sympatické, že traja ľudia sa našli, každý chce robiť v niečo podobné, ale chcú to robiť spolu a chcú to robiť viac menej živo, lebo to je dôležité povedať, že nepúšťate to že na koncertoch, že by to bolo len pustené, ale vy to hráte.
1: Tak, no a vieš čo, my sme ani nešli, že cieľene robiť tanečnú hudbu. Proste my sme niečo hrali, čo nás bavilo a ono sa to tak postupne vyvíjalo.
0: Dobre, groove. Aby som nepovedal. Ale dobre, ale je to tanečná hudba, lebo dobrý groove síce môže byť aj pomalší, ale stále je to...
1: Mali sme taký prechod, lebo tiež sme veľmi ovplyvnení kapelou The Doors.
0: Počuť.
1: Hej. A to tam máme hlboko v sebe. Všetci traja, absolútne to sa nedá vymazať odtiaľ. A my sme väčšinou hrávali také dorsovačky. Ale sme to potom začali tak obzvlášťňovať nejakou to elektronikou, že nech sa to trochu pomení, nech je to aj trošku modernejšie. No a tak sa to vyvíjalo. No.
0: Ja iba, že máme tu, aj ty si vybral dnes skladbu Riders on the Storm, ktorá je v takom remixe, a je to teda skutočne, že Doors v nejakej úprave?
1: Je to od kapelky Infikované huby.
0: Áno, ale je to teda, hej?
1: Že... A je to originál Doors.
0: Aha,
1: a...
0: Lebo keď hovoríš, lebo teda... Na Doors by som úplne netipoval, že pri nočných jazdoch, že toto je tam základ.
1: No, tak na klavesák, to je Ray Mazarek slovenský, takže on to tam má v sebe absolútne. A treba dojsť niekedy na koncert, lebo tam sa to práve že ukáže.
0: Aj ste v pohode, máš. Áno. Tak tam ľudia videli, inak dosť ľudí prišlo vtedy.
1: Super, my sme boli prekvapení, úplne hotoví z toho, že to bolo plné a tancovalo sa, však wow.
0: Prekvapení možno budete aj teraz práve touto skladbou.

0: To si veľmi zahral bubeník, také pekné rytmy. Vy počúvate Pohodu FM, Pavel Nosko z kapely Noční jazdci tu sedí vedľa mňa. A je to bubeník, takže sa rozprávame o bicík, aj o nočných jazdcoch. Občas si len tak zo žartu skúsite aj na skúškach žánre, napríklad ako tento, že len tak, že čo to spraví, lebo tanečné to stále je.
1: Jasné, radi experimentujeme. Dokonca niekedy je to aj trošku také rokovejšie.
0: Že otvoríš hajtku. Môžeš...
1: Áno. A vtedy mi tam chýba, že nemám tú plechovú hajtku, pravú, že by som si to viacej vychutnal. Ale hej, radi skúšame, radi miešame rytmy, nebraníme sa tomu, však je u nás počuť dosť veľa Afriky. Africké rytmy máme veľmi radi. A za to hlavne môže Sushi, lebo on prináša tieto rytmy a aj tie kubánske a potom to spájame dokopy a väčšinou to z toho vznikne niečo, ako sú noční jazdci.
0: Keď sa hrá nejaký groove, že dostatočne dlho, tak ozaj, že človek, ja nechcem povedať, že do tranzu sa dostane, ale jednoducho tam začneš cítiť a že uchopíš to nejako a máš z toho taký dobrý pocit a rozoznávaš už nuansy, ktoré ešte pred 10 minútami ti prišlo, že áno, stále hráme to isté, a zrazu si to tak nejak všetko sadne. Keď skúšate, že toto sa ako často podarí, respektíve, že ešte stále máte tie hodinové jednoskladbovky, že aby ste si to konečne užili, ten jeden rytmus?
1: Stáva sa to, nebývajú už hodinovky, lebo nemáme moc toho času až tak, ale máme také pravidelko, že chodívame každý piatok, keď máme koncert a hrávame do polnoci.
0: A každý piatok? Každý za zábavou sa teda chodí?
1: Hej, presne tak. To za zábavou sa chodí k nám do skúšovne. My traja tam chodíme väčšinou iba. A tam si to presne... Tam sa to stáva, no. Že hrajeme a ostane úplne... Medzi nami je také ticho, ani nepozeráme na seba.
0: Každý vie, čo má robiť.
1: Každý vie, čo má robiť a ide nejaký groove, proste valí sa to a iba zrazu nejaká emócia od niekoho a vykrikne, že a ide to ďalej. No a koľkokrát z tohto vznikne aj skladba, že vlastne má to síce pol hodinku, ale vypichne sa zo pár tých častí, že kde niekto to nezvládol a vykrikol.
0: Nahrávate si skúšky?
1: Nahrávame. Väčšinou áno. Už sa nám to osvedčilo. Nie vždy sa vždy si spomene niekto zapnúť play.
0: Ja, že čo sme hrali.
1: Väčšinou to mám ja na starosti. A...
0: Tak niekedy sa dostávame.
1: No, tak je to tak, jak to je. No.
0: Ale že vieš to popísať, že čo sa tam vlastne vtedy deje? Lebo neviem, ako sa to dá povedať, že nejakému, ktorý nehral hudbu, že z diaľky to skutočne môže vyzerať, že aha, tí chlapci tu hrajú 30 minút to isté a zrazu ich to teraz začalo baviť, že prečo?
1: Tam je taký ten prienik toho šťastia. Aspoň ja to cítim, že mi to koluje pod kožou. Koľkokrát mám až takú tú koprivku na chrbte, zimnicu. A čo je úžasné na stroch, že my sme tak strašne dlho spolu a my sme už tak na seba zvyknutí, že to vieme vycítiť v tom istom momente. A to je super. Keď príde takéto splynutie, ja to volám, že avatar, keď sa takto spojíme. A to je ten pocit, hlavne v tej elektronickej hudbe, že môžeš 30 minút hrať to isté prakticky, ale potom tých 20 sekúnd, čo príde, tak to ti povie, že to bolo ono.
0: Zaujímavé, že to nevieš vždy prepnúť hneď na úvod, že takto to chceš.
1: To sa nedá. Skúšali sme kadečo a ja som to veľakrát skúšal. Nefunguje to. Musí byť a dokonca ani... Dá sa vyvolať táto superchémia na koncerte, ale musia sa ľudia baviť. Keď sú ľudia od prvého momentu, že idú dopredu, vidieť, že ich to baví, tancujú, vnímajú našu muziku, hráme o 50 až 60% lepšie, ako by sme štandardne hrali, lebo nás to vybudí. A potom vznikajú aj tie groovy, čo sme vymysleli, ktoré sú dobre usadené, tak nie vždy je to úplne tak super zahraté s tou emóciou, ale keď je tá emócia od tých ľudí, tak... tam to potom je počuť.
0: Takže vás videli naplno hrať zatiaľ teda len v Budapešti.
1: Nie. Bolo toho viacej.
0: No, ale máte takú jednu, chcem povedať, že je taký jeden mínus a to je, či chceš alebo nechceš, tak ste traja chlapci, ty si za bicími, potom sú tam klávesy a perkusie. Nechcem povedať, že sa na vás zle pozerá, ale jednoducho ten spevák je vždy niečo v ľuďoch, to tak je, že je to niekto, kto berie si tú pozornosť a kto lepšie dokáže s tými ľuďmi pracovať. Lebo áno, je tam tá výhoda, že môžeš aj niečo povedať, nemusíš to zahrať. A vy toto riešite, že, lebo máte teda aj spievané skladby, vy toto riešite, že teda v ten spev sa pustí, to je jedna z možností, keď je možnosť, tak príde aj niekto a zaspieva to, ten svoj part, ale zatiaľ ste nezobrali ani jeden takú akože odvahu a byť takým tým MC-kom, ktorý to tam bude nejak viac urgovať.
1: Táto téma bola na stole veľakrát.
0: Áno?
1: Zatiaľ sme to vyriešili. My máme postavený taký ako keby trojuholník na stage a dopredu sme dali perkusie. Väčšinou tí perkušáci sú tak niekde pomimo trošku odsunutí. A my sme ho dali tak dopredu, lebo to je absolútne dynamická postava, človek, ktorý rozhadzuje tými rukami, aj ten nástroj, všetky tie cingrelátka. Robí to tú atmosféru, no. Tak to zatiaľ riešime, takto, no ale áno, dojde Erik na koncert, zaspieva nám.
0: Je to iné zrazu,
1: je to iné. Uh-huh. Zrazu ja tiež cítim, že sa znášam od stoličky bubenickej vyššie a zatlačím ten kopak, tú hajtku, všetko. Proste vidím, že to s tými ľuďmi to pracuje obrovitánsky.
0: Čo nie, že by teda každá tanečná hudba musela mať spev, veď napokon tak to ani nefunguje, ale predsa len naživo, že niečo tam je. Keď hrali Left Field svoje koncerty, tiež, že ozaj, že koncerty, tak si pamätám, že Rus Manuva bol s nimi celý čas a ten koncert bol zrazu iný. Vieš, že občas len tak skríkol, zajúchal a s tým svojím skvelým hlasom a pomohlo to. No.
1: Je tak... to tak, ja som videl zo pár takýchto koncertov a o tom bol vlastne Prodigy, lebo však Prodigy bol jeden človek
0: tak, hej, no.
1: A ostatní tam len skákali a robia tú show.
0: Bol si teraz pozrieť na pôde?
1: Nebol som, tento rok sa mi to nepodarilo, bol som, keď tu boli pri tej veľkej burke pamätnej, to bol skvelý zážitok.
0: Teraz som videl, ako ľudia skákali, pozeral som to z takého vyvýšeného prostredia. Bolo to milé, že páčilo sa mi, čo dokáže jeden výkrik s davom spraviť. No. Takže je to na stole, ale zatiaľ nemáte riešenie.
1: Hej, a sme si toho absolútne...
0: Čtvrtého, hej, no.
1: Sme si absolútne vedomi toho, že taký ten MC by tam mohol pobehovať, spraviť tú energiu, ale... Nevieme to zatiaľ vyriešiť, no. Mali sme už nápad, že nafukovací panák tam bude lietať.
0: Vidím, že teda ozaj je to na stole a ozaj nemáte riešenie, keď padlo aj potom. Alebo ešte, pozeraj, tí gorila z toho začiatku mali, že jednoducho tam postavičky pobehovali.
1: Áno, no, na to nemáme ten rozpočet, aby sme to takto digitalizovali celé.
0: A nikto teraz zatiaľ nechce o skápali prevziať tú zodpovednosť. Každý má toho strašne veľa.
1: No, akože popravde, my sme si strašne toho naložili na seba. Ono to možno až tak není vidieť, ale tým, že hráme aj do podmázov, takže není tam priestor na nejaké chyby. A ešte si ovládame aj svetla, kadečo, koľkokrát na akcii. Tak
0: no, jasné,
1: predstaviť že... si, že ešte niekde pobehovať, zabávať ľudí, to už je...
0: Nechcem vám do toho rozprávať, ale keby si z pozície bubeníka niečo vykrikoval, nie je to úplne zle, ale predsa len je to trocha iné.
1: Hej, a hlavne sedím. No, sediaci to... človek není zaujímavý človek. Preto tí bubeníci robia všetky tie šovky, že lietajú v dáve a kadečo sa vykrucajú tam na rôznych rampách, tak áno.
0: Vidíš, toto sme sa ešte tohto nedotkli, hovoril si teraz bubeník, neviem prečo mi nabehol Phil Collins, mám rád jeho prechody, ktoré sú vynikajúce, ale on mal, čo na ňom absolútne milujem, že dokázal veľmi pracovať s tým, že naprogramoval si nejaký drum machine a do toho hral živo a strašne to pasovalo, že ti to asi len bubeník to tak samozrejme vie spraviť si, že pripraví si ten podklad, do ktorého hrá tak, že zrazu to dáva celú že melódiu a pritom sú to stále len bicie a sedí to. Že je to vec, s ktorou aj ty premýšľaš, lebo dobre, máš síce elektronické bicie, ale zväčša z nej ako živé, že nemáš tam len stále nejaké pady elektronické, nejaký Roland. A pracuješ aj ty s týmto? Že si doplňaš presne že nejaký svoj groove jednoduchší, zámerne s nejakým drum machine naprogramovaným?
1: Áno, robím to.
0: To strašne dlho som dal otázku, ale tak...
1: A ja ti odpoviem, že áno.
0: No lebo fakt, že čak ten poznáš Phila Collinsa jeho prácu a v 70-tych, 80-tych rokoch to robil a robil to nádherným spôsobom a stále je to funkčné. No?
1: Robím to, jasné, veľmi rád. Ja to mám vždycky označené, že topka. a hrám nejaký groove a prepínam si rôzne hajtky, chrastitka, všetko tam mám ponahrávané dokonca. Občas si nájdem nejaké sample zaujímavé z nejakých žánrov, z nejaké dubstepové hajtky, ktoré fyzicky ani není možné zahrať, si myslím. Teda aspoň ja. Takže robívam si toto, programujem si to, púšťam to live všetko, takže to je tiež ďalšia výzva trafiť presne tú dobu.
0: No.
1: Že nemám to náhraté v počítači a začne to A, končí to B, vybavené. Treba sa trafiť. No a toto je pomerne dosť náročné, aj si zapamätať, kde čo je, lebo mám 9 padov a ešte toto by som musím povedať, že tie elektronické bicie majú takú obrovskú výhodu, že nemám iba jeden zvuk, napríklad na rytmičeku, ale ja si tam viem hneď 4 zvuky spraviť. A potom je niekedy aj ťažké si zapamätať, že kde čo je, kde mám klep, kde mám toto, kde mám ten hrniec, kde mám... Takže hej, no.
0: Udrieš a niečo sa stane, môže to byť aj také prekvapenie.
1: Áno, no, občas sa to stáva pri prechodoch, že našťastie to počujem viac menej iba ja, že sa to stráti v tom, ale ma to zamrzí. No ale potom ešte programujeme hudbu, takýto rytmus, ale to už robíme, že to väčšinou suši dojde a on vymyslí nejaký rytmus. A my to zlepíme to dokopy a znie to ako sample a vtedy je to super. Keď hráme koncertík a celé sa nám to zle dokopy, tak to je zase tak...
0: Niekedy by ste mali možno na koncertoch robiť, že aha, toto hrá takto a teraz ja hrám do toto a funguje to potom dokopy takto, že mohlo by to také byť aj edukačné.
1: Máme taký celkom zaujímavý nápad, ako toto dostať medzi ľudí, aby to bolo také nenasilné, zábavné. Uvidíme, či sa nám to podarí.
0: Poviem hneď, že ľudí chcete, aby roztleskali, vy to rýchle nahráte a budú do toho
1: ísť. Nie, aby sme, lebo sa nám stalo, že ďalšia karaoke kapela.
0: Aha.
1: Aj to sme počuli. A to ma tak zamrzlo, lebo nevidí za to, čo za tým, koľko je tam práce. Aj pred, aj počas toho koncertu. A trošku im to ukázať, že vypnú na chvíľku tie klávesy a viac sa pohrať s tou rytmikou, aj s tou elektronikou. Takže už trošku skúšame na koncertoch.
0: Ešte to je ťažké, keď niekto vám toto povie, keďže včera tam hrala metalová kapela a oni mali, ozajstné bicie, ale pritom znelo vonku všetko cez trigre. Nič z toho nešlo fyzicky.
1: Však to.
0: A Queens of the Stone Age si ideme zahrať, pretože sa dostávame k tvojej také rokovejšej nálade. Opäť si vybral z ich katalógu skladbu, ktorá je taká 8 minút, človeče. Hrajme. Pohoda FM.

0: Sami si za to môžu, že robia také dlhé intra, to boli Queens of the Stone Age, vyberá dnešný host Pavel Nosko, s ktorým sa už ale budem pomaly lúčiť. Na konci sa vždy ľudí pýtam, čo pripravujú, ale tak ešte som sa tom nespýtal, že vieš stále ešte oceniť napríklad, že mali dobrý zvuk teraz tých bicích, hej, akustických, že baví ťa to ešte.
1: Samozrejme. Rád chodím na koncerty.
0: Lebo dnes sme to tak dávali, že elektronika, akustika, tak, že sú to veci, ktoré možno, že veľa ľudí rieši v hlave, bubeníkov, ktorí sa chcú niekam posunúť, ale boja sa toho, tak dnes ste sa mohli dozvedieť, že netreba sa báť. Treba
1: budem inak, ešte viem o tom dosť už.
0: Áno, že už...
1: Veľmi často ma odchytávajú na koncertoch ľudia, hlavne bubeníci a potom
0: posúvate. Boja sa, že je to konzervatívna časť.
1: Všetci sa boja, všetci sa toho boja. Jediný, kto sa toho nebojí, čo som sa ja bál, sú zvukári, tí sa tešia.
0: No jasné.
1: Zvukári sú nadšení z tohto, absolútne.
0: Ale ja som to povedal na záver, je to taká možno hlúposť, ale skutočne metalové kapely na to prešli už často, že...
1: Áno, áno, však ten kick, to je... To každá kapela to má.
0: No,
1: každá,
0: no, tí prešli, nehovorím, že celo elektronické, ale teda ako majú to tam dosť vymyslené. No a teraz, že čo pripravujú noční jazdci?
1: No, práve som aj došiel zo štúdia. Začíname robiť novú skladbu. A vyzerá to veľmi dobre.
0: Nebude rýchla, pomalá.
1: Jasné, že rýchla. Bude tam všetko. Bude tam úplne všetko. Bude tam príbeh, bude euforia, na záver, samozrejme, všetko tam musí byť.
0: A bude tam aj spev?
1: Áno.
0: Ale musíš hovoriť, kto ešte.
1: Áno, tak, no. Má tam byť spev, je plánovaný spev, dokonca aj niekto konkrétny by mal spievať. Uvidíme, či sa nám to podarí, to nebudem prezrazať, ale keď aj tak, to bude úplná pecka, určite, lebo je to vynikajúca spevačka. A necháme sa prekvapiť, no. Je to čerstvé, hudba je nahratá, viac menej čakáme už na spev, mix a tešíme sa. A celé nám to bude robiť Blame Your Jeans, čo je absolútna novinka pre nás, tak sa tešíme, lebo jeho zvuk je výborný, tak uvidíme, kam dokáže posunúť nočných jazdcov ďalej.
0: My budeme na tom na FM-ku, teda určite sa to dozvieme. Ďakujem ti, že si sem meral cestu a užívaj. Pozdravuj kapel.
1: Ďakujem pekne, ahojte.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
2: Som slovenská dochodkina.
3: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
7: Nekompromisne.
8: Bez zábran.
7: Do posledného detailu.
8: Prezradíme aj to, čo nevieme.
7: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
8: vám tento týždeň predstaví veľmi dojímavý príbeh Alvina Strajta.
7: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
9: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
10: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
11: Percent FM.

0: Máte naladené Rádio FM, toto je program 100% FM, ktorý sa venuje výhradne domácej hudobnej tvorbe. Počas najbližšej hodiny zaznie napríklad Fulcrum, Timea, Katarína Máliková aj Breathe the Vapor. Lucia vás pozdravuje, nech sa vám všetkým dobre počúva.
1: Počúvate 100% FM.

To bola Katarína Máliková a ukážka z jej staršej tvorby, ktorú ste počúvali z Rádia FM do tejto chvíle. Spomínaná hudobníčka však momentálne pracuje aj na novej hudbe. Už čoskoro by sme sa mali dočkať jej tretieho albumu. Bude mať názov Plattenbau a výjsť by mal presne na Katkine narodeniny 13. októbra. My pokračujeme v programe 100% FM s výlučne slovenskou produkciou. Pred nami Timea, Marty Mate a tiež Michalides.

súhvezdilia Martina v rámci rozdielných poloh na obrazovej ploche vidíme niečo, čo ja nazývam štrukturalizáciou. To znamená, tmavšia plocha ustupuje do pozadia, svetlejšia ide dopredu.

Utorkový večer trávite v spoločnosti Rádia FM a programu 100% FM, v ktorom vám hráme len domácich hudobníkov a hudobníčky. Vypočuli sme si Puding pani Elvisovej a už o pár sekúnd nasledujú Lepajaco. Toto spojenie si budete môcť čoskoro vychutnať aj naživo, pretože spomínané kapely spoločne vyrážajú na turné s názvom Opustím mesto. Koncom októbra a v novembri sa zastavia v Prešove, Košiciach, Trenčíne, ale tiež v Púchove či v Bratislave.

0: Už je krátko pred 22. a to znamená, že program zameraný na domácu hudobnú scénu 100% FM sa končí. Dnešný playlist pre vás zostavila Lucia. Ďakujem, že ste počúvali. Určite zostaňte s Rádiom FM aj naďalej. O chvíľu sa začne Mental FM. Majte ešte pekný večer.
1: Počúvate 100% FM.

0: Debrecen FM. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Chcete nájsť v tomto chaose zmysel?
2: Počúvajte podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Nájdete vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách a tiež v novej audioplatforme STVR na audio.stvr.sk.
3: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
4: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
5: Až ste príbuzná?
6: Je to môj muž. Takú pani doktorku by si prijal každý.
7: Iba sa ti pchá doriť.
4: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčíkovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
0: Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.

Dobrý večer, vítajte pri počúvaní programu Mental FM. O ten záhadný úvod sa postaral Father Dionysus Tabakis a ide o nahrávku z jeho pomerne diskutovaného albumu Paradise Metal, a toto sú Certain Ratio.

No a predovšetkým strednotempovú kapelu Archive, to boli ostré, prudké a frenetické beaty, pretože išlo o spoluprácu, respektíve remix. Archive Yahoo Crystal Clear Mix, predtým Cabaret Voltaire a Don't Argue, remastrovaná pôvodne 7-palcová verzia. Počuli sme aj Los Pulpitos a On The Floor a Squidler On The Floor Mix a taktiež Certain Ratio a skladbu Gum. Dnes to bude pomerne pestré, pretože, teda nie, že by som si myslel, že inokedy je to monotónne, ale dnes si zahráme ambient, jazz, industriál, a nebudú chýbať ani pesničky a nebude chýbať ani veľká a niekedy ťažko dešifrovateľná irónia. Toto je napríklad nový Laibach s Kajou Skrbinšek. This is the end.

programe Mental FM Sulaf a Samin, predtým Wizard Kong od Betamax. Za týmto nostalgickým názvom sa ukrýva istý Maxwell Hallett. Predtým Hakedepichoto a Zeitenwende a počuli sme aj Laibach a This is the End. Teraz trošku preladíme ten žáner do niečoho pokojného, ale nie úplne uspávajúceho. Skôr takého temného alebo zatemneného. Martina Basta a Say It Closely James K. Mix z albumu Winged in Collapse.

Táto spolupráca sa naozaj veľmi vydarila. To bola Hannah Peel a Bai Bai Wang a Offerings to the Beast. No a predtým Esreverný Rehtav v Rosy Love reworku. Ide o nahrávku pôvodne z produkcie The Vernon Spring, čiže dvojice Sam Beste a Eden Girma. No a teraz trochu jazzu, James Tyler Trio a potom James Tyler Quartet. Tú prvú nahrávku pravdepodobne spoznajú aj milovníci filmu Get Carter.

0: objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Hudbu, ktorú počúvate, vám prináša Vegard, planéta dobrej hudby. www.vegard.sk. Už 30 rokov kvalita v hudbe.
2: Počúvate Mental FM.

Ak máte radi jazz, tak ste si pravdepodobne prišli na svoje. Najprv James Taylor Trio a Get Carter, potom James Taylor Quartet a Benenden Chapel Choir v nahrávke Have Mercy on Us, potom Mama Terra a The Observers, Stephen Brown a Wordsworth, no a potom už ukážka z remasterovanej verzie albumu kapely Coil Gold is the Metal s podtitulom With the Broadest Shoulders. No a okrem ukážky Aqua Regalia si dáme ešte dve. Najprv Cardinal Points a potom Either His or Yours. V programe Mental FM, kapela Coil.

Najprv dvakrát Coil v Mental FM a potom Conversations 2 alebo Conversation 2 z albumu 12 Conversations, ktorý žiaľ už posmrtne vydal Ryuichimu Sakamotovi Karsten Nikolaj alias Alvano, to je jeho dlhoročný spolupracovník. No a toto je Kuesa a Paulina Chrastina a Nova.

Trikrát domáca hudba v Mental FM, David Kolar a 4FM, chvíľku pred západom to bol Kato Synth z výberovky Synthetic Water Music, ktorú sme si predstavili pred nejakými 3 týždňami, no a predtým Kvesa a Paulina Chrastina a Nova, a toto je Khan.

Pepper Can a potom Bob Holroyd a Simon Painter a ich Close Up and Far Away, čo už bola predposledná pieseň dnešného vydania Mental FM s Danielom Balážom. O záver sa postará Eva Sajanová. Majte ešte pekný večer, ak chcete, alebo dobrú noc z Rádiom FM.

Thank you.

0: 12.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou.
2: Haló, či tak kde ste?
3: No, ja upratujem, ako vidíš.
4: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
5: Som slovenská dochodkina.
6: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
7: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
3: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
8: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
9: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
10: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Kedy to vypukne?
2: Začnite s vysťahovaním.
3: Generál Golian. Inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
4: Si jediný, kto to môže udelať?
5: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
3: Film Juraja Štepku.
5: Do boja!
3: Generál Golian. Iba v kinách od 8. októbra.

Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére vo štvrtok večer na Dvojke.

som tu bol, tak prisuniem sa tak blízko teba, ako sa len dá. Miesto sa vytratí tak, ako mi bezdna, z tvojich očí zažiari vedma. Keby som tu bol, tak netreba nám nič a do toho ticha sa počujeme dýchať. A ešte šumšia tá tvoja ruka sa pomaly hýbe tam, kde naše srdcia búšia. Keby som tu bol, tak poviem ti, že naša príťažlivosť je nádherne zrelá, od mentálnych pláni až po pole tela, že pri tebe som celý a snáď aj ty si pri mne celá. Keby som tu bol, študujem vo svetle lampy bezhraničnej krajiny tvojej kože, až pokým zaspíš. Láskam ti prvé vrásky, jak praskliny po šťastí, v duchu veľkej pravdy, že nik sa nedá vlastniť. Keby som tu bol, ale ja som tak, kde inde. Keby som tu bol, ale robím dačo iné. Keby som tu bol, ale ja som tak, kde inde. A robím dačo iné. Ale o 5 minút príde. O 5 minút príde. O 5 minút príde. O 5 minút príde. O 5 minút príde. Keby som tu bol, tak sa schovám za slová a prečítam ti tvoju obľúbenú báseň, ktorú napísala Mila Haugová. Dívam sa. Dívam sa, ako sa hviezdy strácajú v syrom úsvite. Ako si ťa privlastňuje môj dých. Tlkot srdca. Ticho pred výkrikom. Spletené vlasy praskajú v tríznivom mlčaní. V suchých ústach alkoholová zliatina slov. Milujeme sa pod úzkym ranným mesiacom. Nerozhodujem sa. Nerozhoduješ sa. V hlbokých prastudniach tieli dávno rozhodnuté. Mesiac úzkostlivo stráži čriedy zmlknutých zvierat. Približujú sa k nám, prinášajú svoje teplo, dobré sny. Hovdvábne hryvy nás prikryjú do seba stúlených. Keby som tu bol, ale ja som tak, kde inde. Keby som tu bol, ale robím dačo iné. Keby som tu bol, ale ja som tak, kde inde. A robím dačo iné, ale o 5 minút príde. Príde, ale o 5 minút príde. Keby som tu bol, tak sklzávame dolu. Hltám ťa, ako si ma kladieš do úst, slovo po slova. Slabiky sa ozývajú ako v kostole. Zaviem na teba vo vytržení ako orgán a ty spozorneš. Keby som tu bol, tak sa smeješ sa na všetkom sladkom klíše. Ja som sen, ty si sen, my sme sen, sme skríše. Kdýchame sa veľmi v každom pohybe a rytme, kde si hlboko je všetko, všetko

som tu bol, ale robím to, čo iné.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
2: Prečo ste príbuzná?
3: Je to môj muž.
2: Takú pani doktorku by si prijal každý.
3: Iba sa ti pchá doriť.
1: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.

Ďakujem.